0: kolegicami Muni.
1: Spet?
0: Ja.
1: Pa ti si skozi s temi kolegicami neki, da si už pa kaj cajta za me vzela.
0: Je, če se mi dva nikoli ne moramo uskladit.
1: Ja.
0: Sam... Ej, toto soboto bi pa lahko.
1: Halo.
0: Halo?
1: Halo.
0: Halo, ej, ne čujem te.
1: Ej, ne slišim te čist nač.
0: Ne, te čujem, ej, baterija mi crkuje.
1: Halo.

Snack je bil tole, 10 minut čez 6, poslušalke in poslušalci. Snacku bi v slovenščini lahko tudi dejali prigrizek v skladbi V raju pa smo ga slišali. Poglejmo na vremensko napoved, ki obeta tudi danes izjemno vroč poletni dan. Že zdaj v Celovcu termometer meri 20 stopinj Celzija in najvišje dnevne temperature se bodo tako na Koroškem kot tudi na Štajerskem danes dvignile na od 31 do 38 stopinj Celzija. Tudi v gorah bo zelo toplo, na nadmorski višini 2000 metrov bo v poldne okoli 20 stopinj. Večinoma bo sončno, šele popoldne proti večeru se bo razvilo več kopaste oblačnosti. Predvsem na zgornjem Koroškem lahko nastanejo posamezne nevihte, ki bodo krajevno tudi močnejše. Spremljali jih bodo nalivi in močni sunki vetra. In tudi jutri v soboto se bo nadaljeval vročinski val. Sončno bo, čez dan se bo ponekod pooblačilo, popoldne in zvečer pa bodo po vsem Koroškem mogoče posamezne plohe in nevihte, ki niso izključene tudi na Štajerskem. Čez dan bo jutri pihal šibak do zmeren veter, ponekod bo soparno in tudi jutri se bodo čez dan temperature gibale med 30 in 37 stopinjami Celzija. Na 2000 metrih nadmorske višine pa lahko pričakujete okoli 20 stopinj. Ja, v času vročinskega vala vremensko občutljivim ljudem priporočamo, da svoje obveznosti in telesne dejavnosti prilagodite hladnejšim delom dneva, predvsem zgodnim jutranjim oziroma večernim uram. Čez dan pa se izogibajte neposrednemu soncu, poskrbite za zadostno hidracijo in zadržujte se v hladnejših prostorih.

Vedno prvi in vedno v vaši družbi slovenski spored ORF poslušate, drage poslušalke in dragi poslušalci. Lepo dobro jutro vam zaželim iz studija Sara Pan. Poglejmo v zgodovino, v našo davno preteklost, kaj se je zgodilo na današnji dan. Leta 1498 je italijanski pomorščak Krištof Kolumb na svojem tretjem potovanju odkril karibski otok Trinidad. Na današnji dan leta 1944 je med izvidniško misijo nad Sredozemskim morjem izginil francoski pisatelj in pilot Antoine de Saint-Exupéry, avtor Brezčasnega malega princa. Njegovo letalo so potapljači našli šele leta 2000. Po desetletjih ugibanj pa danes velja za najverjetnejšo razlago, da ga je sestrelilo nemško lovsko letalo. Če je bil Mali princ ena največjih knjižnih uspešnic 20. stoletja, je v prehodu v novo tisočletje svet osvojil še en knjižni junak, Harry Potter. Pisateljica J.K. Rowling, ki se je rodila na današnji dan, je zamisel o mladem čarovniku dobila leta 1990 med vožnjo z vlakom. Prva knjiga je izšla leta 1997, sledilo pa je še 6 romanov, ki so Harryja Potterja uvrstili med najbolj prepoznavne knjižne junake vseh časov, ob bok seveda malemu princu in Piki Nogavički. Knjige o Harryju Potterju so prevedene v več kot 80 jezikov in so navdušile milijone bralcev po vsem svetu. Med največjimi turističnimi zanimivostmi v Londonu, v Veliki Britaniji, pa so danes tudi studio Warner Bros. V bližini Londona, kjer lahko obiskovalci vstopite v svet Harryja Potterja in si ogledate kulise, kostume ter tudi rekvizite iz filmske sage. Toliko o knjižnih junakih in zanimivostih današnjega dne. Ura kaže 6 minut do 6:30.

0: Luka Sešek je bil tole in pa Nipke. Minuta čas pol sedmo je čas je za aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki jih danes ureja Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Pravosodje se trenutno ukvarja z rasističnimi napevi ob pesmi L'amour toujours. Po podatkih ministrstva za pravosodje trenutno poteka najmanj 25 postopkov, vendar so obsodbe redke, saj so v posameznih primerih bistvene tudi okoliščine. Največ postopkov obravnavajo v Innsbrucku in Grazu. Stranka zelenih opozarja, da je potreben enoten pristop, saj meni, da gre za strukturni problem. Preiskava Marčevskega ropa banke v Brovljah se nadaljuje. Izvedensko mnenje je 48-letnega zaradi grozilnega pisma delno razbremenilo. Strokovnjaki zdaj z analizo videoposnetkov preverjajo, ali se njegove telesne značilnosti in gibanje ujemajo storilčevimi. Osumljenec, ki je dejanje zanikal, je še vedno v priporu. Obremenjujejo ga sled DNK na grozilnem pismu, ki ga je ropar izgubil med begom. Preiskovalci doslej niso našli kolesa, orožja in ukradenega denarja, ki ga je storilec uporabil pri ropu. Velja domneva nedolžnosti. Na ledenikih Pastirica in Bokark so v čestilni akciji ta teden zbrali več kot 2000 kg starih odpadkov, večinoma aluminijastih pločevink. Po ocenah organizatorjev iz Narodnega parka Visoke Ture in Planinskega društva večina smeti izvira iz 60. in 70. let prejšnjega stoletja. Na območju je še okoli 5000 kg smeti, ki jih bodo poskušali odstraniti v prihodnjih čistilnih akcijah. 55 članic Evropske nogometne zveze UEFA je na nujnem sestanku včeraj izglasovalo bojkot vseh tekmovanj pod mednarodno nogometno zvezo FIFA, če bo ta nadaljevala svoj načrt prodaje deležev v svojih tekmovanjih zasebnim vlagateljem. Bojkot bi prvič veljal že oktobra, ko so na sporedu dodatne kvalifikacije za žensko svetovno prvenstvo. UEFA je glede odločitve dejala, da je enotna.
0: Hvala, Luka, pa poglejmo še na ceste. Varno na pot slovenskim sporedom ORF, promet poteka tekoče in brez posebnosti. Želim vam srečno in varno pot.
3: Slovenski spored, dobro jutro.
4: Slovenski spored ORF in dan se lahko začne.

0: 19 minut do sedmih kaže ura. Poslušalke in poslušalci, za vas imamo duhovno misel, ki jo je za ta teden pripravila upokojena profesorica slovenščine in zemljepisa na slovenski gimnaziji Marica Flödl.
1: Lepo dobro jutro vam želim. Upam, da ste imeli včeraj predan dan in da ste našli, kar ste duhovnega iskali. V nedelji sem pred nedavnim prebrala pesmico avtorja Bruna Scherera, ki me je zelo nagovorila. Zdaj je Božja ura in dan. Ne jutri, ne včeraj, ne kmalu, ne kakorkoli. Zdaj je Božja ura in dan, da ustvarjamo, da zdravimo, da učimo. Ne jutri, ne včeraj, ne na boljšem drugem svetu. Zdaj je Božja ura in dan, da delujemo, da vodimo, da dokončujemo. Razberem iz te čudovite pesmice, ki je globoko izpovedna tole. V ospredju je zame celoten naslov in v njem istočnica zdaj, kar pomeni ne pozneje, ne jutri ali sploh nikoli. Zdaj se je treba aktivirati in ne čakati na boljši jutri. Zdaj v tem trenutku sta Božja ura in dan, da naredimo to, kar je nujno potrebno ali še več. Da ne odlašamo, ker je morda potem že prepozno, da se posvetimo komu, ki nas nestrpno čaka, da smo kreativni in ustvarjamo umetnine, da preskočimo na pomoč in smo radodarni, da delo, ki smo ga že začeli, tudi končamo, da ob vsem tem ne pozabimo nase. V tem smislu vam ob koncu svojih duhovnih misli želim vse dobro. Hvala, da ste mi prisluhnili.
0: Tople misli je z nami delila Marica Flödl, mi pa nadaljujemo z glasbo. Poslušalke in poslušalci, druga liga je z nami, za njimi pa še legendarni U2.

Poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF. Danes smo 31. julija. Obeležujemo svetovni dan čuvajev narave. To je dan, ko se zahvalimo ljudem, ki skrbijo za naše narodne parke, gozdove in druga zavarovana območja. Njihovo delo je več kot le nadzor nad naravo, skrbijo namreč za ohranjanje rastlinskih in živalskih vrst, pomagajo obiskovalcem, preprečujejo požare in pogosto tudi rešujejo ljudi v stiski. Zato jim pravimo tudi rangerji. Narava nam vsak dan ponuja nešteto lepot, mi moramo le poskrbeti, da jih ohranimo tudi za prihodnje rodove. Pravi rangerji so tudi reševalci iz vode, nepogrešljivi ljudje, ki danes obeležujejo svoj dan. Dan reševalk in reševalcev iz vode je namenjen zahvali za njihovo skrb za varnost na kopališčih in plažah, ki jih v poletnih mesecih še kako radi obiščemo. Ura kaže dobrih 6 minut do 7, poslušalke in poslušalci. Prebujamo se v še en vroč dan. Ostale zanimive vesti pa seveda izveste vsak čas v poročilih ORF. Sara Pan vas vabim, da še naprej ostanete v naši radijski družbi.

Danes se bodo temperature zraka dvignile tja do 38 stopinj Celzija. Poglejmo zdaj temperature posameznih krajev na Koroškem in Štajerskem ob 7. uri. Celovec in Beljak 21 stopinj, Velikovec in Bistrica pri Pliberku 17, Trg 19, Špital ob Dravi 16 in Borovlje 19. Na Štajerskem v Radgoni in Vrbni je 18 stopinj, v Gradcu 20, v Lipnici 17 stopinj, v Stankovcih 15, ter v Lonču so namerili 19 stopinj Celzija. V Salzburgu, Solnogradu in v Ljubljani je 19 stopinj, v Portorožu že 23, prav tako tudi v Vidmu in v Trstu so namerili 25 stopinj Celzija. Hidrološki podatki iz Kopra pa sporočajo, da temperatura Jadranskega morja to jutro znaša 28 stopinj Celzija. No, pa se osvežite.

Tale je bila za vse vas, ki se vozite v službo, poslušalke in poslušalci. Poglejmo v naše časopise. Danes smo v poročilih že slišali, da so z ledenikov odnašali na kilograme odpadkov. Ogromna vreča s smetmi z gora pa je pristala na naslovnici časopisa Kleine Zeitung, ki sporoča: tone stare navlake na velikem kleku. Kleine govori tudi o politični zgodbi okoli Walterja Rucka, ki da je zaključena, in o vročinskem valu, ki dosega prvi vrhunec 37 stopinj Celzija, bo na Koroškem. Tudi Krone ne izpušča Rucka, da se šef avstrijske gospodarske zbornice umika, obravnava pa tudi skromnost bankomatov, ki da po novem nekateri vržejo ven le še 200 taka in ne več večjih vsot oziroma le te za večje provizije. Prav tako boste brali o konjih, ki da ostanejo del beljaškega žegnanja. Delo danes začenja spletno naslovnico, na kateri piše: Nemci začenjajo počitnice, pripravite se na dolge zastoje in hudo vročino. Dars bo danes in v soboto na izbranih avtocestah oziroma avtocestnih počivališčih telil vodo in letake ter opozarjal na pravilno ustvarjanje reševalnega pasu. Toliko o vesteh, ki jih danes berete v časopisih. Privoščimo si še nekaj glasbe. Nejša je z nami s cvetnim prahom ljubezni.

0: Dober dan nam je voščila Maraja, poslušalke in poslušalci. Ostaja minuta do pol osme. Čas je za aktualne vesti v slovenskem jeziku. Danes jih ureja Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Pravosodje se trenutno ukvarja z rasističnimi napevi ob pesmi L'amour toujours. Po podatkih ministrstva za pravosodje trenutno poteka najmanj 25 postopkov, vendar so obsodbe redke, saj so v posameznih primerih bistvene tudi okoliščine. Največ postopkov obravnavajo v Innsbrucku in Grazu. Stranka zelenih opozarja, da je potreben enoten pristop, saj meni, da gre za strukturni problem. Preiskava marčevskega ropa banke v Brovljah se nadaljuje. Izvedensko mnenje je 48-letnega zaradi grozilnega pisma delno razbremenilo. Strokovnjaki zdaj z analizo videoposnetkov preverjajo, ali se njegove telesne značilnosti in gibanje ujemajo storilčevimi. Osumljenec, ki je dejanje zanikal, je še vedno v priporu. Obremenjujejo ga sled DNK na grozilnem pismu, ki ga je ropar izgubil med begom. Preiskovalci doslej niso našli kolesa, orožja in ukradenega denarja, ki ga je storilec uporabil pri ropu. Velja domneva nedolžnosti. Zunanji minister Republike Slovenije Tone Kajzer je včeraj v Ljubljani sprejel predstavnike slovenske narodne skupnosti na Mađarskem. V ospredju pogovorov je bilo po navedbah ministrstva med drugim dvojezično šolstvo. Uporabljajo po podatkih na spletni strani vlade delujejo štirje dvojezični vrtci. Kondor je julija za Slovensko tiskovno agencijo napovedal, da bodo dvojezični osnovni šoli, ki ju upravlja slovenska državna samouprava, združili. Kajzer je predstavnike manjšine sprejel dan pred obiskom mađarske zunanje ministrice v Sloveniji, v ospredju katerega bodo po napovedih čezmejno gospodarsko sodelovanje ter slovenska narodna skupnost na Mađarskem in Mađarska v Sloveniji. Na ledenikih Pastirica in Bokak so v čistilni akciji ta teden zbrali več kot 2000 kg starih odpadkov, večinoma aluminijastih pločevink. Po ocenah organizatorjev iz Narodnega parka Visoke Ture in Planinskega društva večina smeti izvira iz 60. in 70. let prejšnjega stoletja. Na območju je še okoli 5000 kg smeti, ki jih bodo poskušali odstraniti v prihodnjih čistilnih akcijah.
0: Hvala, Luka. Poglejmo še na ceste. Varno na pot s slovenskim sporedom ORF. Promet poteka tekoče in brez posebnosti. Želimo vam srečno in varno pot.
3: Slovenski spored, dobro jutro.
4: Slovenski spored ORF. S dobro glasbo pač lažje ostaneš.

0: V nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska ob 13:35 na mreži URF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Možnost dvojezičnega sodstva bodo po besedah pravosodne ministrice Špora imeli tudi koroški Slovenci iz Celovca, ne pa pravice. Demonstracija v Velikovcu opozarja na pomankljivosti pri uresničevanju poročila o policijski akciji na Peršmanovi domačiji. V Verkhofu na Bistrici pri Plivaku je že drugič potekala delavnica geomantije. Ta raziskuje energijske strukture zemlje, njihov vpliv na človeka ter medsebojno povezanost. Teden športa in jezika, mladi so v Šentjanžu znova doživeli razgiban in pester teden. To in še marsikaj se boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži URF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.
1: Spremljajte našo televizijsko stalnico, poslušalke in poslušalci. Prav zdaj pa ste vabljeni, da prisluhnete duhovni misli, ki jo ta teden z nami deli upokojena profesorica slovenščine in zemljepisa na Slovenski gimnaziji Marica Flödl.
2: Lepo dobro jutro vam želim. Upam, da ste imeli včeraj predan dan in da ste našli, kar ste duhovnega iskali. V nedelji sem pred nedavnim prebrala pesmico avtorja Bruna Scherera, ki me je zelo nagovorila. Zdaj je Božja ura in dan. Ne jutri, ne včeraj, ne kmalu, ne kakorkoli. Zdaj je Božja ura in dan, da ustvarjamo, da zdravimo, da učimo, ne jutri, ne včeraj, ne na boljšem drugem svetu. Zdaj je Božja ura in dan, da delujemo, da vodimo, da dokončujemo. Razberem iz te čudovite pesmice, ki je globoko izpovedna tole. V ospredju je zame celoten naslov in v njem istočnica zdaj, kar pomeni ne pozneje, ne jutri ali sploh nikoli. Zdaj se je treba aktivirati in ne čakati na boljši jutri. Zdaj v tem trenutku sta Božja ura in dan, da naredimo to, kar je nujno potrebno ali še več. Da ne odlašamo, ker je morda potem že prepozno, da se posvetimo komu, ki nas nestrpno čaka, da smo kreativni in ustvarjamo umetnine, da preskočimo na pomoč in smo radodarni, da delo, ki smo ga že začeli, tudi končamo, da ob vsem tem ne pozabimo nase. V tem smislu vam ob koncu svojih duhovnih misli želim vse dobro. Hvala, da ste mi prisluhnili.

0: sedmih je bilo že tudi 17 stopinj tukaj, zdaj že malo več. Je pa tako, da nobenega oblačka ne vidim, sonce že kar močno seje in na soncu je že kar precej toplo, tako da smo raje zdaj v tem času v senci, a ne?
1: Ja, danes si vsi na Koroškem delimo prečudovito poletno sonce. Kako se vi obvarujete, Franc, pred vročino?
0: Ja, pravzaprav nič ni kaj posebnega. Veš, zdaj, če imaš kaj za opraviti, imaš zjutraj, do povdne še nekaj gre, tudi na polje še časih pogledamo malo kaj, ne? Če je treba ostort ali pa v gost, ampak potem od do povdneva naprej, pa tja do nek 4-5 se skoraj nič ne moreš, ker tam je najboljši, da greš v hišo, pa se malo spočiješ, ne, malo smo že tudi v letih takih, da nam vročina ne de, tako čudno fajna, ne. In potem pa v senci, ne, pa je fertik, ali malo več moraš pit, in drugoč pa mine, no, saj ne moreš, ko bi bilo 5 stopin manj, bi bilo lepo vreme, kakor se ga želimo, ne, samo pri nas je zdaj že tako, da že malo trpimo pod sušo, ne, tako da bi fajn bilo, če bi še malo kak dežek pripišel odkot, a ne.
1: Da bi prišel pa ne naenkrat in ne preveč. Ne,
0: ja, to pa, to je zdaj tako, da če pride, potem pride močno in potem imaš pa takoj poplave, zato ker tla so tako suhe in tam počasi dež pride, je boljši, če pa tako na hitro pride, pa po vrhu do steče, je pa že fertik druča, ne, ja.
1: Torej, za prihodnje poletne dni, avgusta, si želimo malce nižje temperature, pa nekaj dežja.
0: Če bi še želeli, ja seveda, no, malo nekaj, vsak teden ene dvakrat mora biti malo dež, pa lepa paše, a ne, ker sončnice zunaj, ko imamo, pa krompir zdaj že trpi pod sušo in tam pa lepiš pridelek zmanjšuje, a ne, in to je škoda, ne, prej vlagaš delo in tudi denar v to, pa delo in potem pa vidiš, da nimaš tistega uspeha ali pa tisti sadež, ko bi ga pa lahko imel, a ne? Ja,
1: pa ena ujma vse uniči, ne? Vso delo mesecev.
0: In ste pa še povrhu, če prije toča, je pa itak katastrofa, a ne? To je pač takrat. Mi, Pavri, smo časi rekli, Pavri imamo delavnico na prostem, ne? To je verkstot na frajem, smo rekli, a ne? Ker če si ti rokodelci, imaš verkstot, si zaščiten, narediš tiste, kar narediš, mi imamo pa zunaj in si odvisno tega, kar je peč potem pride. Če vreme paše, je v redu, če pa tega ni, je si peč malo manj predelal, ali? Tak je. Ja.
1: Franc Kuješnik, najlepša hvala za tale klepet. Kličem vam vse dobro, konec tedna in dober začetek avgusta v Krvešu vas.
0: Tudi vam vse najboljše, pa lepo naprej šte gdevate, čudno fajn naredite v Obcelovcu in lepo se imejte, pa vsem poslušalcem bodimo bolj previdni in bodimo bolj v senci in manj se razdajamo na sonce, ne, pa bo. Ja.
1: Hvala, Franc, lep pozdrav in z nami so že čudežna polja. Nekdo nam igra na klavir, medtem ko se temperature zraka dvigajo in dvigajo.

Prijetne poletne melodije nam bodo igrale tudi v nadaljevanju današnjega dne, poslušalke in poslušalci. Kmalu slišite aktualne vesti zbrane v nemškem jeziku poročilih ORF. Sara Pan pa vas seveda vabim, da v naši radijski družbi vstopite v nepozaben poletni konec tedna.

Tej čudoviti baladi je bil z nami Aleksander Novak. Ura kaže 8:11. Poglejmo vremensko sliko za ta konec tedna ter kakšni so obeti za Slovenijo. Danes bo v Sloveniji pretežno jasno, popoldne v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na primorskem pa zahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo med 33 in 38 stopinjami Celzija. Velja opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske velja zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, drugod po Sloveniji pa velika požarna ogroženost. Kakšni so obeti? V soboto bo zjutraj od zahoda prešlo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo znova prevladovalo sončno vreme. Popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno in zelo vroče. V nedeljo bo na Primorskem zapihala šibka burja. Toliko o vremenu v Sloveniji, privoščimo si nekaj glasbe, poslušalke in poslušalci, Eva Boto in Gregor Ravnik sta z nami, slišali boste tudi Danielo in Raja Parkerja Juniorja.

0: To je bila Daniela, ki me spomni na morje in brezskrbne poletne dni. Upam, da so tudi vaši takšni poslušalke in poslušalci. 19 minut čez 8, kaže ura. Ste se že kdaj vprašali, ali je avtor literarno delo v izvirniku res napisal tako, kot ga danes beremo v slovenskem prevodu? Ali je besedilo v poznejših ponatisih spreminjal ali prilagajal? Peter Svetina je profesor na Celovški univerzi, pisatelj, pesnik in prevajalec, ki piše za najmlajše in za mlade po srcu. Kdaj se je začel ukvarjati s preučevanjem slovenske proze, natančneje mladinskih del Toneta Seliškarja in Franceta Bevka, se niti sam ne spomni. V letih svojega akademskega dela pa je prišel do številnih zanimivih spoznanj, ki jih deli zdaj z nami.
1: Pa niti se ne spomnim, kako sem prišel do tega, da so bili popravki pri Seliškarju napravljeni. Ampak ko sem začel to gledati, sem videl potem, se kar nenadoma začne odpirati. Se pravi, ni samo Seliškar, je tudi Bevk, je tudi Anica Črne, je recimo Župančič in kup enih stvari se potem začne odpirati in pa vidiš, da je to en svet ali pa en duhovni pol, ki se je v tistem času, ko sem jaz odraščal, recimo tam v 70-ih, 80-ih letih, ki je bil umaknen, a ne? Ali pa na en tak način prikazan, kot da ga sploh ni bilo, da te tradicije literature, ki je lahko tudi meščanska ali pa krščanska, pa ne ideološka, tako da bi rekel, da je taka agitatorska, sploh ne, ampak v ta svet je postavljena, ne. Kot da te tradicije medvojne ni. To opaziš potem, ko sem se začel s tem ukvarjati, vidiš pravzaprav, da je tradicija bila prekinjena, da so na založbah ali pa tako občutek želeli narediti, kot da ene stvari so se avtomatično prenesle istočasno, pa kot da enih stvari ni bilo sploh.
0: A bi lahko rekli, da je šlo za cenzuro literarnih besedil?
1: Cenzure, take kot so jo sicer pozna, da je to ena taka uradna inštitucija, ki bi tekste pregledovala in jih spuščala ali pa ne spuščala naprej, v času po drugi vojni v Sloveniji ni bilo. Skratka, da te posegi ideološki, ki so napravljeni v tekste, so bili napravljeni zdaj v založbi, ali je to naredil kakšen urednik, ali lektor, ali je naredil to avtor sam. Ampak to ni bilo tako narejeno, da bi bilo povsod in vedno. Sploh ne. In mislim, da so Seliškar pa Bevk, no, da sta tekste svoje bratovščino Sinega Galeba, Bevk pa Lukca in njegovega Škorca, oziroma ta drugi roman še Luka Cišče očeta, da sta te popravke za povojno izdajo napravila sama, bolj iz prepričanja lastnega, da je tekst tak, kot sto ga po vojni naredila, da je boljši, da je, ne vem, če ustreznejši, ampak boljši. No, skratka, to je redakcija zadnje roke njuna.
0: Za kake popravke gre?
1: Oba sta pravzaprav iz besedil izločila ene elemente, ki bi bili verjetno problematični v času socializma, se pravi privatno lastnino ali pa kakšne elemente krščanstva, božič, praznovanje božiča recimo, angele recimo tudi, ne, to je pri Kestnerju se zgodilo, da so novoletni angeli namesto božični recimo. Skratka, tisto, kar preveč veže ali na meščansko tradicijo ali na krščansko, do te mere spremeniti ali pa umakniti, da to ozadje ni več tako prepoznavno, je lahko kot ena metafora, ne? Ampak ne pa zdaj, da je to okolje, v katerem se vse to odvija. Čeprav pri Bevku, v kakšnem tekstu, recimo o pastircih, je pa to pusto in tam je pa to ostal in se ni nihče tega pretikal.
0: A ste opazili še pri kakej drugi literaturi, da je prišlo do popravkov oziroma pri ponovni nakladi do sprememb v literarnih besedilih?
1: Ja, to so raziskovali drugi, tako da ugotovili so recimo, da je pri Hajdi, pri prevodu so bili te ideološki posegi napravljeni, pri Andersenovih pravljicah nekaterih, pri Grimovih, pri Piki Nogavički recimo, tam je zelo zanimivo, da je slovenska izdaja, ki jo je prevedla Kristina Brenk, ima pravzaprav dva malenkostna posega, mama ni v nebesih, ampak je nad oblaki in božična jelka je zamenjena z novoletno. Se pravi, to sta dva popravka, ki jo je tudi uskladila z avtorca, z Lindgrenovo. Na Hrvaškem v istem času so pa vsa poglavja bila umaknjena, a ne, se pravi, niso bila objavljena, vsa tista poglavja Pike Nogavički, ki problematizirajo odnos do avtoritete. Se pravi, tam, kjer se Pika Nogavička igra s policaji, ali pa kjer je ona tista, ki smeši starejše, tista poglavja so umaknili. Jih ni v prevodi tistega časa.
0: Kakšno spoznanje je to pri vas povzročilo?
1: Najprej sem bil hud. Najprej sem bil tako predvsej jezen. Zato, ker odraščaš, pa misliš, da je to tako, potem pa vidiš, da ni to tako, da je drugače. Ne? Potem se seveda umiri vse skupaj, ne gledaš z eno tako kritično distanco. Pač začel sem opozarjati na to, da teksti so, pa mnogokrat so veliko boljši, veliko bolj poetični tisti prve izdaje iz časa med obema vojnama. Skratka, te stvari so vsaj tematizirane na en način.
0: Pa zelo zanimive, a ne?
1: Ja, meni so strašno zanimive, zato ker vidiš, kako pravzaprav družba ali pa ta kontekst družbeni posega v literaturo. Vse se oboje dogaja, se pravi literatura družbo spreminja ali pa režim ali pa zdaj, če je avtoritarni sploh, a ne kako zdaj posega v literaturo ali pa v umetnost. To so zelo, zelo zanimive stvari.
0: Peter Svetina nam je ponudil nekaj istočnic za razmislek, nekaj pa tudi za branje. Slovenska študijska knjižnica je bogato založena z deli slovenske mladinske proze, hrani tudi nekaj starejših izdaj in seveda knjižna dela profesorja Svetine, ki se je pred kratkim vrnil v Škotske, poln ustvarjalnih načrtov, saj se bo lotil pisanja muzikala.

0: čas pol deveto je ura, čas je za aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki jih danes ureja Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Pravosodje se trenutno ukvarja z rasističnimi napevi ob pesmi L'amour toujours. Po podatkih Ministrstva za pravosodje trenutno poteka najmanj 25 postopkov, vendar so obsodbe redke, saj so v posameznih primerih bistvene tudi okoliščine. Največ postopkov obravnavajo v Innsbrucku in Grazu. Stranka zelenih opozarja, da je potreben enoten pristop, saj meni, da gre za strukturni problem. Preiskava Marčevskega ropa banke v Brovljah se nadaljuje. Izvedensko mnenje je 48-letnega zaradi grozilnega pisma delno razbremenilo. Strokovnjaki zdaj z analizo videoposnetkov preverjajo, ali se njegove telesne značilnosti in gibanje ujemajo storilčevimi. Osumljenec, ki je dejanje zanikal, je še vedno v priporu. Obremenjujejo ga sled DNK na grozilnem pismu, ki ga je ropar izgubil med begom. Preiskovalci doslej niso našli kolesa, orožja in ukradenega denarja, ki ga je storilec uporabil pri ropu. Velja domneva nedolžnosti. Zunanji minister Republike Slovenije Tone Kajzer je včeraj v Ljubljani sprejel predstavnike slovenske skupnosti na Madžarskem. V ospredju pogovorov je bilo po navedbah ministrstva med drugim dvojezično šolstvo. V porabju po podatkih delujejo 4 dvojezični vrtci. Predsednik slovenske državne samouprave Istvan Peter Kondor je julija napovedal, da bodo dvojezični osnovni šoli v porabju združili. Minister Kajzer je predstavnike manjšine sprejel dan pred obiskom mađarske zunanje ministrice v Sloveniji, v ospredju katerega bodo čezmejno gospodarsko sodelovanje ter slovenska narodna skupnost na Mađarskem in mađarska narodna skupnost v Sloveniji. Predstavnik učiteljev zahteva večji poudarek na znanju in dosežkih. Novi predsednik sindikata učiteljev na avstrijskih gimnazijah Georg Stockinger zahteva, da bi šole od učencev in dijakov znova pričakovale več. Dejal je, da je to nujno za njihov uspeh in ohranjanje ravni izobraževanja v Avstriji.
0: Pa poglejmo še na ceste, kjer promet poteka tekoče in brez posebnosti, tako da mi preostane le to, da vam zaželim srečno in varno pot.

0: se začneš le, ko vklopim radio, moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
2: In to je najin dan, pripevata Izak Palma in Martina Švab ter preobljubljeni Ghostbusters z Rayem Parkerjem Juniorjem.

0: Lepo dobro jutro in čudovit dan vam zaželimo ob tele dobri melodiji Ghostbusters. 17 minut kaže ura do 9 poslušalke in poslušalci in verjamem, da ste malce poskakljali v tale prečudovit vroč petek, zadnji mesec v julija 31. smo obkrožili na koledarju in ni poletja brez dalmatinskega večera v Žitari vasi, ki bo jutri zvečer od 7 naprej potekal v kulturnem domu Kunst. Tam vam bo igrala klapa Lungo Mare, okušali pa boste lahko specialitete dalmatinske kuhinje in Dalmacija nikoli ni bila bližje, kot bo to soboto zvečer v Žitari vasi.
1: Ribe, kalamare, dalmatinsko vino.
2: A slišiš? Ona že spet sanja v morju.
3: Ni treba veliko sanjariti. V soboto 1. augusta ima vse to v naši neposredni bližini.
2: Res je, pred kulturnim domom Kunst v Žitari vasi, dalmatinske specialitete in dalmatinska klapa.
3: Dalmatinski večer trte v soboto 1. augusta od 19. ure naprej.
2: Pred kulturnim domom Kunst v Žitari vasi.
0: Iz Celovca do Dalmacije je približno 500 kilometrov, iz Celovca do Žitare vasi pa približno 30 kilometrov in iz Dalmacije se nam oglaša Peter Grašo.

0: Jutranja telovadba krepi telo, dobra muzika pa srce. Če vas poslušalke in poslušalce zanima, kam se lahko odpravite na izlet ali prireditev, prisluhnite prireditvenemu koledarju, ki ga pripravlja kolega Simon Ošlak Gerasimov. Pripravil je pregled nekaj zanimivih dogodkov, ki se že danes in tudi v prihodnjih dneh odvijajo na avstrijskem in slovenskem Štajerskem.
1: Danes se v Gradcu pričenja mednarodni festival uličnega gledališča La Strada, ki vsako leto štajersko prestolnico za več dni spremeni v odprto gledališče. Lutkovne, gledališke in cirkuške skupine iz vse Evrope bodo poskrbele za pestro ponudbo, poleg tega pa festival vabi tudi na večerne koncerte pri kulturnem centru Minoritov. Festival bo trajal do 8. avgusta, več informacij o sporedu pa je na voljo pod naslovom lastrada.at. To soboto pri Pavlovi hiši v Potrni vabijo na odprtje nove skupinske razstave pod naslovom Tunelski vid, pri kateri bodo na ogled najrazličnejša umetniška dela, ki se na osnovi nove hitre železniške povezave med Gradcem in Celovcem ukvarjajo s povezavami med Štajersko, Koroško in Slovenijo. Pri odprtju bo graški pisatelj Andreas Unterweger skupaj s kolegom Maksom Höflerjem interpretiral besedilo o pepizaciji Štajerske, ki je naletelo na veliko medijske pozornosti.
2: Moj kolega Max Höfler in jaz sva napisala pesem, ki na zabaven način prikazuje, kako v Štajerski pod novo deželno vlado ljudska kultura postaja vse pomembnejša, medtem za visoko kulturo pa manjka denarja.
1: Odprtje nove razstave v Pavlovi hiši v Potrni z nastopom izdajatelja revije Manuskripte bo v soboto ob 17:45, ob 20:15 pa bo sledil koncert. V prostorih Univerzitetne knjižnice Maribor je trenutno na ogled grafična razstava plakatov slovenskega turizma iz časa pred drugo svetovno vojno in po njej. Plakati s pogledom v preteklost lepot Slovenije bodo na ogled do 1. septembra.

Tri minute ostajajo do devetih, ko boste slišali aktualne vesti zbrane v nemškem jeziku v poročilih ORF. Poslušalke in poslušalci, Sara Pan pa vas vabim, da še naprej ostanete v naši družbi in vstopite v nepozaben poletni konec tedna.

0: Rada te slišim, še rajši te poslušam.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Za me, za te, za nas.

0: Naš slovenski radio na Koroškem.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Stara, lepa, ljudska.

0: Pláča, prístna, naša.
1: Tu se počutim doma. Slovenski spored ORF.
2: Poslušate glasbeno stalnico 20 zapetih tja do 10. Hansi Kežar je poslušalke in poslušalci izbral poletne melodije za lahkotno in mirno petkovo dopoldne. Vabljeni ste, da prisluhnete triu Korotan s pevci pa radiškim fantom, mešanemu pevskemu zboru Sele, moškemu pevskemu zboru Franc Leder Lesičjak in tamburašem iz Loč, kakor tudi mešanem pevskem zboru Srce, moškemu pevskemu zboru in tudi mešanem pevskem zboru Bilka. Nadaljujemo pa z mešanim pevskim zborom Ojsternik in Tomažem Plahutnikom.

0: Agora, obzorja.
1: Ste že opazili, da se dnevi krajšajo? Današnji dan je dolg 14 ur in 53 minut in vsak naslednji bo za dobri 2 minuti krajši. Lepo, da smo skupaj, Jaka Novak vam delam družbo na radiju Agora.

To je bila Aka Naomi s pesmijo Nočna zver, poslušate Radio Agora. Tukaj pri nas, v svobodni Evropi, mediji poročajo o tem, kaj se dogaja po vsem svetu. Kako pa je s tem, na primer, v državi, kot je Rusija? Mnogi so, glede na represijo in zatiranje strani države, pobegnili iz Rusije in tako nam lahko povedo, kako deluje država, ki je trenutno v vojni proti Ukrajini. Če ostanete z nami, boste iz prve roke izvedeli, kako še danes organizirajo proteste v Rusiji in na kakšen način nasprotujejo propagandi.

0: Agora, obzorja.
1: Pred nedavnim je naša svobodna sodelavka, ki poučuje na Univerzi Alpe Jadran, organizirala predavanje na temo protivojni upor v Rusiji in diaspori. V ta namen je povabila Rusinjo in Belorusa, ki sta zbežala v eksil v Avstrijo. V današnjem prvem delu predavanja bomo slišali misli protivojne aktivistke, feministke in umetnice Lolje Nordik, ki trenutno živi v eksilu na Dunaju. Za lažje razumevanje boste slišali slovenski prevod pogovora, ki je potekal v angleščini. Prispevek je pripravil Dorian Krištof.
2: Thank you very much. Thank you everyone for joining again on the Friday night on the great weather at such a late time. My name is Lolja Nordik. I am from St. Petersburg, Russia. I was born and raised there, and since 2022, late 2022, I live in exile in Vienna, in Austria. I had to flee the country because of my anti-war activism, because of my feminist activism, and because generally my oppositional activism against the Russian government.
3: Ime mi je Lolja Nordik, prihajam iz Sankt Petersburga v Rusiji. Tam sem se rodila in odraščala, od konca leta 2022 pa živim v izgnanstvu na Dunaju v Avstriji. Iz države sem morala pobegniti zaradi svojega protivojnega aktivizma, zaradi svojega feminističnega aktivizma in nasplošno zaradi svojega opozicijskega aktivizma proti ruski vladi. S aktivizmom se ukvarjam, mislim, zadnjih približno 10 let. Začela sem bolj ali manj z običajnim aktivizmom za državljanske pravice in običajnim opozicijskim aktivizmom proti ruski vladi, proti ponarejanjem volitvam in proti korupciji. Na to sem se vključila tudi v okoljski aktivizem. Zelo kmalu sem se usmerila v feministični in queer aktivizem, ker verjamem, da imajo opozicijska gibanja enake težave kot družba na splošno, saj sem ugotovila, da je rusko opozicijsko gibanje zelo moško dominirano, da je lahko resnično misogonistično ter resnično seksistično. Ko sem na to raziskovala levičarsko gibanje v Rusiji, ne toliko liberalno, ampak bolj levičarsko gibanje, sem ugotovila, da ima enak problem. Tudi to je zelo moško dominirano, zato sem postala feministična aktivistka in članica več kolektivov. Leta 2021 sem v Sankt Petersburgu začela doživljati politično represijo. Moja teorija je namreč, da se je ruska vlada na obsežno invazijo začela pripravljati morda že leto prej, saj smo jaz in številne druge feministične aktivistke približno leto pred izbruhom vojne začele soočati s sistematično represijo. Večkrat so me aretirali, tako z utemeljenim razlogom kot brez njega. Naprimer, bil je absurdni primer, ko so me 25. novembra na Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami aretirali med bojem proti nasilju na podlagi spola. Pavka smo izvajale zelo skromno spominsko akcijo na ulici, v parku, 5 aktivist smo prižgale sveče in polagale cvetje v spomin na žrtve nasilja na podlagi spola v Rusiji. Na to nas je policija aretirala in nas za 2 noči zaprla v zapor. To je bilo resnično pretirano. Takšnih absurdnih primerov je bilo več. Nekoč sem bila, naprimer, aretirana 2krat v 24 urah. Aretirali so me zaradi sodelovanja v nezakonitem protestu. Na to sem noč preživela na policijski postaji, ko so me zbudili, so me odpeljali na sodišče. Ko sem zapustila sodno zgradbo, mi je policija rekla, zdravo, spet si aretirana. In vse to se je zgodilo v roku 24 ur. To je le zato, da si lahko ustvarite sliko o tem, kaj se je dogajalo že pred letom 2022. No, leta 2022, približno 2 tedna po začetku polne obsežne vojne, so v moje stanovanje z orožjem vdrli policisti in pripadniki posebne vojaške enote, okoli 8 ljudi, in mi povedali, da sem osumljena terorizma ter da proti meni teče kazenski postopek zaradi terorizma, kar je pomenilo eksplozivno zaostritev represije proti meni, saj je sodelovanje v zakoniti demonstraciji in biti osumljen terorizma povsem drugačna raven obtožbe. Problem je bil tudi v tem, da je bil ta primer popolnoma izmišljen. V stvari, za katero so me obtožili, nisem nikoli bila upletena, čeprav sem storila veliko stvari, ki bi lahko bile razlog za sprožitev kazenskega postopka proti meni. A stvar je tudi v tem, da je ruska tajna služba zelo neumna, zato jim je lažje izmišljati primere proti tebi, kot pa resnično preiskovati, kdo kaj počne in kdo kje kaj organizira. Tako torej ponavadi ravnajo. A jaz sem imela srečo, se so me po aretaciji, po 3 dneh v zaporu, izpustili še pred sodiščem. Takrat sem imela na voljo kratek časovni okvir, v katerem so me evakuirali iz Rusije v Estonijo. V Estoniji sem preživela 6 mesecev, nato pa so mi prijatelji svetovali, naj poskusim upisati se na Akademijo za likovno umetnost na Dunaju, saj sem bila tudi umetnica in sem v Rusiji študirala umetnost. Poskusila sem se prijaviti, v Avstriji pa še nikoli prej nisem bila. Preprosto sem se prijavila in, glej, sprejeli so me. Ko se je začela vojna, smo jaz in številne druge feministične aktivistke iz različnih regij Rusije ustanovile feministično protivojno odporniško gibanje, ki je danes ena največjih mrež aktivistk na lokalni ravni, tako v Rusiji kot v izgnanstvu. Tisti, ki so v Rusiji, delujejo v ilegali, na zelo skrivni partizanski način. Tisti pa, ki smo, kot jaz, v izgnanstvu, delujemo bolj odprto v 15 različnih mestih po vsem svetu. V Rusiji smo začeli z organizacijo uličnih protestov v različnih mestih, zdaj pa smo postali nekakšno zelo veliko gibanje z različnimi razsežnostmi in smermi dela, o čemer bomo še malo spregovorili. Torej, ja, zdaj živim na Dunaju in sem res vesela, da sem tukaj. Samo eno stvar bi rada še omenila. Zelo mi je všeč Koroška, zelo mi je všeč ta regija Avstrije in bila sem že 2x v antifašističnem taboru. Morda ste nekateri slišali, da je lani policija izvedla racijo v antifašističnem taboru in jaz sem bila tam in me je tako prizadelo, ker je policija dobesedno prišla razbiti tabor, ko sem tam organizirala dogodek in to je bil dogodek o vojni v Ukrajini. Prisotna pa je bila oseba iz Ukrajine, ki je prišla iz Kijeva, dobesedno izpod bomb, ter nekdanji politični zapornik iz Belorusije. In vsi smo se soočili s tem policijskim udorom.
2: So in 2022, in the beginning of full-scale invasion, there were anti-war protests all over the country with thousands of people going out on the streets. Even though they knew very well that they are going to face repression, they might face police brutality, they might face physical violence from the police, because police brutality is escalating in Russia year by year. We are having cases of physical violence, of sexual-based violence, of rapes that are happening by police, and you know, and the activists and protesters are targeted.
3: Tako so leta 2022 na začetku invazije po vsej državi potekali protivojni protesti, na katerih so na ulice odšli tisoče ljudi, čeprav so se zelo dobro zavedali, da jih čaka represija. Soočili so se lahko s policijskim nasiljem, s finančnim nasiljem strani policije, saj se policijsko nasilje v Rusiji iz leta v leto stopnjuje. Imamo primere fizičnega nasilja, spolnega nasilja, posilstev, ki jih zagrešijo policisti, in veste, aktivisti in protestniki so tarča tega nasilja. Obstaja torej toliko različnih oblik nasilja, s katerim se lahko soočite, ko se udeležite zgolj preprostega mirnega protesta. Kakorkoli že, na ulicah je bilo veliko ljudi in do konca leta, ko se je začela invazija, je bilo zabeleženih več kot 19.000 primerov ljudi, ki so bili pridržani, aretirani ali jim je vlada naložila kazni zaradi protivojnih akcij. To so le znane številke, saj vlada in uradne institucije teh primerov ne beležijo. Vse to je v rokah in namenih nevladnih organizacij in aktivističnih združenj, da to spremljajo in pripravijo te številke. Zato vse nevladne organizacije, kot sta Memorial ali Ovidien 4, pravijo, da so to le znane številke, dejanske pa so lahko še višje. Tako veliko protestov ostane nevidnih, morda zavedno. Obstaja tudi zelo, zelo zastrašujoča dinamika, zaradi katere včasih sploh ne vemo, koliko političnih zapornikov, o katerih govori Paša, dejansko obstaja, saj so nekateri ljudje zaprti zaradi politično izmišljenih obtožb in se nikoli niso obrnili na nobeno organizacijo za človekove pravice. In včasih, ko se nekomu nekaj zgodi, na primer, če nekdo umre v zaporu, šele takrat izvemo, da je bil to politični zapornik in da je umrl zaradi obtožb, ki so bile uložene proti njemu. Razmere so torej zelo, zelo, zelo mračne, a nadaljevanje uličnih protestov ni bilo produktivno, saj je bilo tako, da več ljudi je šlo na ulice, več ljudi so aretirali in v gibanjih nam je primankovalo ljudi. Pomembno je razumeti, da je Rusija policijska država. Torej, v redu, imamo vojsko vojakov, ki se bojujejo v Ukrajini, napadajo Ukrajino, vendar imamo tudi nekakšno policijsko vojsko, ki je znotraj te države vedno popolnoma usposobljena in pripravljena, da prepreči kakršnokoli protestno dejavnost. Problem ni v tem, da Rusi ne bi bili sposobni organizirati upora ali uličnih protestov. Takoj, ko nekaj organiziraš, se takoj ugotovi, kdo je to organiziral in kje se bo to zgodilo. In takoj, ko razglasiš, recimo, zberimo se na tem mestu, na ta dan, ob tej uri, se tam zberajo stotine policijskih avtomobilov, saj jih imamo na tisoče in tisoče. Število policistov v Rusiji je namreč ogromno. To je dobesedno vojska, ki je v celoti obohožena. Usposobljeni so, da ljudi pretepajo do nezavesti. Dovoljeno jim je mučiti ljudi. Zato, se veš, pogosto slišim od Evropejcev, morali bi iti in se boriti proti policiji, morali bi iti in prevzeti Kremelj, zakaj ne storite ničesa? Kako lahko pričakuješ, da se bodo neusposobljeni ljudje brez orožja borili proti tisočem usposobljenih oboroženih policistov, ki te lahko dobesedno ubijejo? To so zelo nerealne predstave o tem, kako se dela revolucija. Kaj se je zgodilo s protesti v Rusiji? Prišli so v podzemlje, prišli so v bolj partizanske oblike upora. Ljudje so začeli širiti, na primer, protivojne pozive v obliki letakov, saj so bili blokirani tudi neodvisni mediji. Ljudje so tiskali nalepke in letake, na primer o tem, kako se izogniti mobilizaciji, kako se izogniti vpoklicu v rusko vojsko, kako pomagati tistim, ki so bili že nasilno vpoklicani in prisilno mobilizirani v rusko vojsko, saj še vedno obstajajo načini, kako ljudi rešiti ali jim pomagati dezertirati iz vojske. Tako so ljudje to širili naokrog. Ljudje so se lotevali tudi bolj radikalnih oblik upora. Naprimer, obstaja več sto primerov, ko so ljudje po vsej državi metali molotovke v vojaške urade, ki hranijo vso dokumentacijo o tem, kdo mora biti vpoklican v vojsko. Takrat namreč celoten sistem še ni bil digitaliziran. Torej, če si zažgal eno od vojaških pisarn, so se lahko uničili podatki o tem, koga je treba vpoklicati. Spomnim se, ko je ukrajinska vojska zasedla del ruske regije, so prav zaradi tega dejansko zažgali vse evidence vojaških uradov za vpoklic. To je bilo pred nekaj leti. Takrat je bilo to še mogoče. Druga stvar, ki so jo počeli aktivisti, večinoma so bili tu protifašistični, anarhistični aktivisti, torej radikalni levičari, včasih pa tudi ljudje, ki se sploh niso šteli za aktiviste. Tako so razstreljevali železniške proge, še preden so vlaki z vojaško opremo, z orožjem odpotovali v vojno območje. Seveda so tisti, ki so jih ujeli, dobili res ogromne kazni, naprimer 20 let zapora in podobno, ker se to šteje za teroristično in nasilno dejanje. Poleg tega ti ljudje na mednarodni ravni niso priznani kot politični zaporniki, ker se takšna dejanja obravnavajo kot nasilna, čeprav ni bil poškodovan nihče, niti ljudje, niti živali. Se to še vedno šteje za nasilje. Zato jim na mednarodni ravni, naprimer Amnesty International, ne priznava statusa političnega zapornika, a po našem mnenju so kljub temu politični zaporniki. Takih primerov je na stotine in to so le znani primeri, saj so, ko se je to začelo sistematično dogajati, zagovorniki človekovih pravic in tisti, ki to spremljajo, ugotovili, da se vlada dejansko trudi, da o teh primerih ne bi poročali. Pravzaprav poskušajo skrivati, da se to dogaja, ker ne želijo, da bi ljudje vedeli, da gre za tako sistematično obliko upora. Včasih ljudje živijo v mestu in vedo, da so železniške proge razstrelili, a v novicah o tem ne najdeš ničesa, ker vlada poskuša to prikriti. Poleg tega se je oblikovala ogromna mreža, ki jo sestavljajo tisoči ruskih državljanov, ljudska mreža, v okviru katere so ljudje začeli pomagati Ukrajincem, ki jih je ruska vojska zajela na okupiranih ozemljih in jih preselila v Rusijo. Ko namreč Rusija udre na ozemlje in ga zasede, pri čemer je to ozemlje vojno območje, silo preseljuje civiliste v Rusijo in jih razporedi po vsej državi. Ti ljudje so bili nastanjeni v zelo groznih razmerah. Zato so ruski državljani in aktivisti poskušali ugotoviti, kam so ti ljudje nameščeni in kaj potrebujejo. Ali potrebujejo zdravstveno pomoč, ali potrebujejo zdravila ali hrano. Poleg tega so jim pomagali pri evakuaciji. Tako so tisoči ljudje z avtomobili te ljudi prevažali po vsej državi do meje, da so lahko prečkali mejo. In se vrnili v Ukrajino ali odšli v Evropo kot begunci. Ko pa se je pojavila ta oblika upora, se je medijska narativa spremenila v to, da Rusi ne protestirajo proti vojni. Nikoga to ne zanima, nič se ne dogaja, ker, veš, če želiš poročati o takšnem delu, o takšnem uporu, zato ne dobiš svetlih slik in jasne dokumentacije. In mislim, da se je začel izbrisati celoten ta del aktivizma in upora. Za zunanji svet je postal neviden.
2: But when this form of resistance happened, the media narrative changed to the Russians are not protesting the war, nobody cares, nothing happens, because, you know, to cover this kind of work, this kind of resistance, you don't get a bright picture and bright documentation for that. And I think it started being erased, this whole activist and resistance part. It became invisible to the outside world.
3: Elena Smirnova, organizatorka tega predavanja Peace from Below ali Mir od spodaj, je Lojlo Nordic vprašala, a FAS deluje tudi na številnih različnih področjih, torej poleg uličnih protestov, kot so na primer ženske v črnem, pa se ukvarjajo tudi z drugimi dejavnostmi, kot je na primer izobraževalno delo in podobno. Morda bi lahko Lojla o tem kaj več povedala. Ja, ampak bi to povedala zelo na kratko, saj se je tudi naše gibanje razvilo od zgolj organiziranja uličnih protestov v ogromno mrežo, ko se ukvarjamo z agitacijo na družbenih omrežjih. Naprimer, en del našega kolektiva, saj imamo različne ekipe, so ljudje, ki delajo v različnih smerih. Nekateri delajo izključno na družbenih omrežjih in ustvarjajo vsebine za TikTok in Instagram v različnih jezikih. Drugi delujejo izključno na terenu, naprimer pomagajo Ukrajincem in zbirajo sredstva za Ukrajino. Nekateri pa se ukvarjajo s partizanskim aktivizmom v Rusiji. Nekateri se v Evropi zauzemajo za človekove pravice v Rusiji in opozarjajo na povezave med, kot to naprimer pogosto počenjam jaz, skrajno desnico v Evropi in po svetu ter Putinovim režimom in Rusijo. Izobraževanje je naprimer za nas zelo, zelo pomembna tema, saj ruska propaganda resnično prevladuje v izobraževalnih postopkih. Za študente in šolarje v Rusiji je to grozno, saj se tej državni propagandi ne morejo izogniti, ker se vojaška propaganda vključuje v pouk, v šolah in tudi na univerzah. Univerze so popolnoma cenzurirane, zato trenutno na univerzah ni dovoljeno biti odkrito proti vojni. Če bi to izrekli ali storili, v najboljšem primeru bi vas takoj izključili. V najslabšem primeru pa vas lahko zaradi vaših prepričanj prijavijo policiji in vas zaprejo. Poleg tega si kot učitelj v nevarnosti, saj se mnogi učitelji soočajo s političnim zatiranjem ali so bili odpuščeni, ker so se odkrito izrekli proti vojni. Tako se je prostor za svobodo znanja in svobodo govora popolnoma skrčil. Učitelji v šolah so prisiljeni izvajati te propagandistične ure za otroke, ki jih pripravljajo vladni propagandistični uradniki. Te ure se nato pošljajo v šole in učitelji jih morajo izvajati. A mi smo naredili naslednje. Te lekcije so po vsej državi enotne in se imenujejo pogovori o pomembnih stvareh ter lekcije o pomembnih stvareh. Zato smo ustvarili projekt, ki se imenujejo antilekcije ali antipogovori o pomembnih stvarih. Uporabljamo gradivo, ki ga pripravi ruska propaganda, ga predelamo in preoblikujemo v protivojno, protifašistično in za človekove pravice usmerjeno vsebino. Vsak učitelj ali vsak starš si lahko pri nas prenese ta gradiva, ki jih redno objavljamo. Če so učitelji dovolj pogumni, lahko poskusijo to vključiti v svoj pouk, starši pa lahko to preprosto naredijo doma in se o teh stvarih pogovarjajo s svojimi otroki. Poleg tega smo, odkar so blokirali neodvisne medije, začeli izdajati lasten časopis, ki ga izdajamo vsaka dva tedna in vsakdo si ga lahko prenese s spleta, nato pa natisne doma ter ga skrivaj razširja v svoji soseski, na univerzi ali kje drugi. In izgleda kot, no, navaden časopis, ki ga lahko brezplačno najdeš v svoji okolici. Veš, z neke recepti, smešnimi zgodbami, horoskopi, neke novicami, zelo kičastim dizajnom, a veš. Ako ga prebereš, se dejansko zavedaš, da so to vse novice o tem, kaj se dogaja v vojni, kaj se dogaja v državi, o represiji, o gospodarstvu, ki se seseda. Torej, to smo počeli tudi mi. Poskušali smo biti ustvarjalni tudi pri oblikah upora, ki jih imamo, ki je bil tudi naš, to je zadnje, kar bom povedala, naš cilj, da bi več ljudi politizirali in vključili v akcijo. In vemo, da večina ljudi, ki še nikoli niso bili aktivisti, aktivizem vidi kot neke vrste radikalno neposredno akcijo. Kot da moraš, če si aktivist, iti na prvo linijo, da bi organiziral demonstracijo ali nekaj razstrelil ali se izpostavil nevarnosti. Prav tako smo želeli ljudem pokazati, da obstajajo blažje oblike aktivizma, ki so razmeroma varne in s katerimi se lahko začne, saj imajo različni ljudje različne možnosti za tveganje. Naprimer, če si mati samohranilka, si ne moreš zares privoščiti tveganja z nekaterimi radikalnimi dejanji. Lahko pa storiš nekaj, kar je razmeroma varno in kljub temu ostaneš del gibanja.
1: To je bil prvi del predavanja z naslovom Protivojni upor v Rusiji in diaspori, ki je potekal na Univerzi Alpe Jadran v Celovcu. V drugem delu, ki sledi čez en teden, pa boste slišali stališča Paša Kogana, ki je pribežal iz Belorusije na Dunaj. Prispevku lahko ponovno prisluhnete na naši spletni strani agora.at.

0: Agora, obzorja.
1: Za mnoge je tukaj čas, ko življenje teče bolj svobodno in bolj počasi, ko imamo več časa zase in za stvari, ki jih imamo radi. In medtem, ko ob večerih večina okrog sebe odganja nadležne komarje, je prav zdaj za znanstvenike visoka sezona raziskovanja komarjev. Postavljajo različne pasti, v kateri se komarji ujamejo in jih potem v laboratoriju pregledajo, če prenašajo kakšne bolezni, da imajo populacijo čim bolj pod nadzorom in da se lahko pravočasno odzovajo, če bi naleteli na okužene komarje. Več kot je vode, več je komarjev, to že vemo, pa je komarjev najmanj na Islandiji. Danes je tam delno sončno pri 15 stopinjah.

Kmalu bo ura 12, za nekatere čas za kavo, čaj, kosilo ali malico. Med 12 in 1 bodo z vami kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF. Mi pa se spet slišimo ob enih v Agora Divanu. Z vami sem bil Janka Novak. Srečno!

0: ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Dobar dan. Julija je bila inflacija na letni ravni 2,9 odstotna, potem ko je julija lani dosegla 2,8 odstotka, kažejo podatki statističnega urada. K temu so največ 0,9 odstotne točke prispevale više cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. Sledile so podražitve v skupini rekreacija, šport in kultura. Na mesečni ravni pa imamo deflacijo, in sicer 0,1 odstotka, kar je v največji meri posledica sezonskih razprodaj. Opozicijske stranke, Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica so na ustavno sodišče vložile zahtevo za oceno ustavnosti člena novele zakona o gospodarskih družbah, ki določa glasovalne pravice vzajemno povezane družbe v drugi takšni družbi. To bi po njihovem lahko prineslo velik poseg v upravljanje podjetja GEN-I. Z novelo sicer v slovensko zakonodajo prenašajo dve evropski direktivi, a so spornemu 17. členu dodali dopolnilo, ki spreminja tudi člen zakona o omejitvi pravic. Družba za avtoceste opozarja, da je pred nami prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature. Danes in jutri bodo v času največjih prometnih obremenitev na izbranih počivališčih ob avtocestah voznikom delili vodo in informativne letake z opozorili o pomenu pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Voznikom svetujejo, naj se na pot odpravijo spočiti z dovolj tekočine in pred odhodom preverijo aktualne prometne razmere. Ruske oblasti so sporočile, da je po ukrajinskih napadih z droni na rusko mesto Volgograd včeraj zagorelo v rafineriji nafte in skladišču ruskega spletnega trgovca Wildberries. Pri tem je bilo ranjenih 5 ljudi, nastala je velika gmotna škoda. Medtem je Rusija v napadu iz zraka na Ukrajino znova uporabila severnokorejsko raketo, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Moskvo je obtožil zavezništva, kot se je izrazil, z blaznim režimom v Severni Koreji za pridobivanje orožja in vojakov. V premogovniški eksploziji na jugozahodu Pakistana je umrlo 34 rudarjev, 2 sta pogrešana, navajajo lokalne oblasti. Reševalna akcija še traja. Kot so pojasnili, je eksplodiral metan, kar je pogosto na nahajališčih premoga. Poškodovan je še en rudnik v bližini. Od tam ne poročajo o morebitnih žrtvah.
3: Zdaj pa pogledamo na vreme na Koroškem. Sončno in predvsem vroče je. Popoldne in zvečer bodo nastajali večji kopasti oblaki. Predvsem na zgornjem Koroškem bodo mogoče posamične nevihte, ki bodo lahko krajevne močnejše z nalivi in sunki vetra. Temperature bodo popoldne še dosegle 31 do 38 stopinj Celzija. Jutri v soboto bo precej sončno. Čez dan se bodo sicer občasno pojavili tudi gostejši oblaki. Popoldne in zvečer bodo možne posamične plohe in nevihte, ponekod bo soparno. Najvišje dnevne temperature bodo jutri dosegle 30 do 37 stopinj Celzija.
4: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Naša tema danes, Svetovni slovenski kongres, je letos vabil na 30. tabor slovenskih otrok po svetu, ki se je odvijal pri Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Škorpion v bližini Maribora. In pregledali bomo aktualno dogajanje. Lepo pozdravljene celne poslušalke, lepo pozdravljeni celne poslušalci pri opoldanski informativni oddaji slovenskega sporeda ORF. Iz deželnega studija Celovcu se vam na današnji petek 31. julija 2026 oglašam Franci Rulic. Svetovni slovenski kongres je letos vabil na 30. tabor slovenskih otrok po svetu, ki se je odvijal pri Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Škorpion v bližini meje med slovensko in avstrijsko Štajersko. Jubilejnega tabora se je udeležilo več kot 40 otrok iz 14 držav. V ospredju je bilo utrjevanje maternega jezika ter spoznavanje kulturne in naravne dediščine Slovenije. Več slišite v prispevku kolega Simona Ušlaka-Gerasimova iz deželnega studija v Gracu.
4: Svetovni slovenski kongres, ki je bil ustanovljen pred 35 leti ob osamosvojitvi Slovenije, se trudi za krepitev odnosov med matično državo in rojaki po vsem svetu. Steber tega delovanja je vsakoletni tabor za otroke v času počitnic, kakor navaja generalna sekretarka kongresa Sonja Avguštin Čampa.
5: Ta tabor je bil ustvarjen, oziroma so začeli s tem projektom z namenom, da otrokom, ki živijo izven Slovenije, približajo korenine. Tako so že na začetku so bili prav tabori tako, v polnem pomenu besede v šotorih, so bili zelo številčni. Skušamo jim približati slovenski jezik, da spoznajo lepote Slovenije in da tudi skajo prijateljstva z svojimi vrstniki, ki živijo po svetu. Program tega tabora je zelo podoben prejšnjim taborom. Dopoldan poteka pouk slovenskega jezika v nivojskih skupinah, razdeljene na glede na znanje, ki ga imajo. Potem popoldne imamo pa različne dejavnosti z sodelovanju tukaj s CŠOD-jem, z učitelji CŠOD-ja. So razne športne aktivnosti, raziskovanje okolice, smo imeli pohod, tukaj na Žalcarjev vrh. En dan imamo tudi izlet in letos smo šli si ogledati hidroelektrarno Fala. Pa smo si ogledali, smo imeli vodeno ogled mesta Maribor, potem smo se pa šli še kopati na Mariborski otok.
4: 30. tabor slovenskih otrok po svetu je potekal sredi hribovite pokrajine severno od Maribora v bližini avstrijske južne Štajerske. Vodja centra šolskih in obšolskih dejavnosti Škorpion je Marijana Jesenek Mori.
6: Smo na nadmorski višini 724 metrov, kar je meni najbolj všeč, sicer vsi naši domovi niso na takšnih lokacijah, je da je dom sredi neokrnjene narave in da lahko otroci res v bližini doma raziskujejo in gost in potok in vse, kar nas obkroža.
4: Da bi otroci čim bolje spoznali okolico tabora, so pripravili orientacijski tek po gozdu. Učiteljica Karin Gradišnik je udeležence pripravila na uporabo kompasa in zemljevida.
7: Tule želimo otrokom predvsem neke praktične stvari približati, se mi zdi, da tole v današnjem svetu otrokom predvsem manjka, tako da že to ne, da se ti znaš orientirati v nekem prostoru, ki ti je čisto nepoznan od točke A do točke B, se nam zdi precej pomembno, tako da ne bodo imeli telefonov, ne, kot ste slišali, tule malo signal heca, tako da GPS tule ne bo ravno kaj veliko pomagal. Imeli bodo pa dober star zemljevid in kompas in bodo morali po gozdu se znajti, si pomagati in poiskati kontrolne točke. Na kontrolnih točkah se odštempljati, pa potem spet iti lepo dalje.
4: Najdaljšo pot do poletnega tabora je imela 13-letna Vilma iz Brazilije, ki je kljub oddaljenosti od matične države uspela ohraniti materinski jezik.
8: Moja mami je že, ko sem se rodila, me je že naučila slovensko, tako da je že od začetka govorim slovensko. Z njo vedno in zato tako govorim. Z mojim očetom govorim nemško, tako da vsi skupaj govorimo nemško, z mami pa govorim slovensko. Meni se je zelo super, zelo zanimivo, ker je toliko različnih otrok iz toliko različnih držav, različni jeziki, kulture. Tudi kaj smo počeli, je bilo zelo, zelo zanimivo in ja, meni je bilo super.
4: Svetovni slovenski kongres zaradi priljubljenosti vse slovenske stalnice interesente prosi za čim prejšnjo prijavo na naslednji tabor slovenskih otrok po svetu.
3: Poročal je Simon Ošlak Gerasimov in zdaj pa prisluhnimo, kaj se vse še drugo dogaja. Pred mikrofonom je Luka Ulip.
9: Preiskava Marčevskega ropa banke v Broljah se nadaljuje, poroča časnik Kleine Zeitung. Izvedensko mnenje je 48-letnega zaradi grozilnega pisma delno razbremenilo. Strokovnjaki zdaj z analizo videoposnetkov preverjajo, ali se njegove telesne značilnosti in gibanje ujemajo storilčevimi. Osumljenec, ki je dejanje zanikal, je še vedno v priporu. Obremenjujejo ga sled DNK na grozilnem pismu, ki ga je ropar izgubil med begom. Preiskovalci doslej niso našli kolesa, ukradenega denarja, ki ga je storilec uporabil pri ropu. Velja domneva nedolžnosti. Zunani minister Republike Slovenije Tone Kajzer je včeraj v Ljubljani sprejel predstavnike slovenske skupnosti na Mađarskem. V ospredju pogovorov je bilo po navedbah ministrstva med drugim dvojezično šolstvo. Predsednik slovenske državne samouprave Istvan Peter Kondor je julija napovedal, da bodo dvojezični osnovni šoli v Porabju združili. Minister Kaiser je predstavnike manjšine sprejel dan pred obiskom mađarske zunanje ministrice v Sloveniji, v spredju katerega bodo čezmejno gospodarsko sodelovanje ter slovenska narodna skupnost na Mađarskem in mađarska narodna skupnost v Sloveniji. Pravosodje se trenutno ukvarja z rasističnimi napevi ob melodiji pesme, ki se imenuje L'amour toujours. Po podatkih Ministrstva za pravosodje trenutno poteka najmanj 25 postopkov, vendar so obsodbe redke. Saj so v posameznih primerih bistvene tudi okoliščine. Največ postopkov obravnavajo v Innsbrucku in Grazu. Stranka zelenih opozarja, da je potreben enoten pristop, saj meni, da gre za strukturni problem. Na ledenikih Pastirica in Bokark so v čistilni akciji ta teden zbrali več kot 2000 kilogramov starih odpadkov, večinoma aluminijastih pločevink. Po ocenah organizatorjev iz Narodnega parka Visoke Ture in Planinskega društva večina smeti izvira iz 60. in 70. let prejšnjega stoletja. Na območju je še okoli 5000 kilogramov smeti, ki jih bodo poskušali odstraniti v prihodnjih čistilnih akcijah.
10: Luka Olip je strnil vesti, ob 12 in 11 minut pa imam šudi še dve prometni vesti za vas, namreč čakalna doba je nastala pred predorom karavanke na 11, to pa v obe smeri, torej pri vstopu v Slovenijo in pri vstopu v Avstrijo, boste vedno čakali 20 minut, ja, in letoviščari, turisti, počitniški, počitnikarski ljudje, zdaj sem seba čisto zmotil, seveda vsi tisti, ki prihajajo in pridejo in se vozijo nazaj z morja, se je petek in pred nami je zelo prometno intenziven konec tedna in se to že opaža, se prihajajo eni že nazaj in to je opazno v Kanalski dolini, tam je pri cestninski postaji pri Ukvah nastal zastoj v smeri proti Beljaku, torej v smeri proti severu in tam znaša čakalna doba pred to cestninsko postajo pol ure. Ja, toliko torej o prometu, o katerem bomo v teh dneh slišali gotovo še mnogo več. Več o vesteh, ki ste jih preslišali, pa lahko preverite na naši spletni strani na naslovu slovenci.of.at in vabim vas pa tudi še k poslušanju žurnala v nemškem jeziku na tem valu in glavna tema tam je tudi povezana s prometom, gre namreč za cene pogonskega goriva in te cene so ja spet narasle, torej to bo ena tema v žurnalu kolegov ob 12.30 tudi na tem valu. Zdaj ob 12.13 pa smo na koncu slovenskega opoldanskega žurnala. Za vašo pozornost se vam zahvaljujem Franci Rulic in do žurnala v nemškem jeziku pa vas bo pospremila prijetna glasba.

0: ribe, calamare, dalmatinsko vino.
1: A slyšíš? Ona že spet sanja o moriu.
2: Ni treba veliko sanjariti. U soboto 1. augusta ima vse to u naši neposredni bližini.
1: Res je, pred kulturnim domom Komst u Žitarjeva se dalmatinske specialitete in dalmatinska klapa.
3: Zdravniče se o nebe.
2: Dalmatinski večer trte. U soboto 1. augusta od 19. ure naprej.
1: Pred kulturnim domom Komst u Žitarjeva.
3: Sim, padre.

nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska ob 13:35 na mreži ORF 2. Med drugim z naslednjo vsebino. Možnost dvojezičnega sodstva bodo po besedah pravosodne ministrice Špora imeli tudi koroški Slovenci iz Celovca, ne pa pravice. Demonstracija v Velikovcu opozarja na pomankljivosti pri uresničevanju poročila o policijski akciji na Peršmanovi domačiji. V Verkhofu na Bistrici pri Plivaku je že drugič potekala delavnica geomantije. Ta raziskuje energijske strukture zemlje, njihov vpliv na človeka ter medsebojno povezanost. Teden športa in jezika, mladi so v Šentjanžu znova doživeli razgiban in pester teden. To in še marsikaj se boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF 2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: O čem pa vi premišljujete, ko gremo proti drugi uri? Berem, da raziskave kažejo, da bi moral dopust trajati od 10 do 14 delovnih dni, in če se po vsaj dvotedenskem dopustu ne počutimo dovolj spočito in polni energije, to že lahko nakazuje na izgorelost. Ostale novice iz domovine in sveta pa sledijo v kratkem ob 14:00.

Eva Hren in Sladkor na Radio Agora ob 14:07 minut. Katere knjige letos ne smejo manjkati v poletni torbi? Obiskali smo knjigarno Hačak v Celovcu, kjer nam Jan Šeberle predstavlja najboljše predloge za sproščeno, napeto in seveda tudi navdihujoče poletno branje. Podrobnosti sledijo v nadaljevanju oddaje Po glasbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Poletje je dober čas za dobro knjigo. Tokrat vas Asja Boja vabi v knjigarno Haček v Celovcu, kjer nam Jan Šeberle predstavlja knjižne uspešnice, skrite bisere in priporočila za vse generacije. Prisluhnite pogovoru in odkrite svojo naslednjo najljubšo knjigo.
3: Poletje je čas, ko si marsikdo vzame več časa tudi za dobro knjigo. Zato sem danes obiskala knjigarno Haček v središču Celovca. Z menoj je Jan Šeberle, ki nam bo predstavil nekaj odličnih knjižnih priporočil za poletno branje, hkrati pa bomo izvedeli tudi več o ponudbi in posebnostih knjigarne Haček. Jan, najprej lepo pozdravljen.
4: Pozdravljena. Me veseli, da vam bom lahko malo predstavil par predlogov za poletno branje. So malo bolj debelejše knjige, niso pa spet neke res debele, težke bukve.
3: Jan, mogoče ena posebnost glede tvojega priimka, kako ga pravilno izgovorimo?
4: Sedaj pri izgovorjavi mojega priimka težko reči. Doma smo vedno rekli Šeberle, pa v šoli je vedno bilo Šeberle in nisem je več dalo popravljati ljudi pri izgovorjavi, tako da vsak lahko reče po svoje.
3: No, vsi ste slišali, tako da si bomo tudi vsi to zapomnili. Jana vedno srečate torej v Hačku. Jan, pa za začetek, kako bi predstavil knjigarno Haček nekomu, ki je še ni obiskal?
4: Osebi, ki še ni imela možnost obiskati knjigarno Haček, bi jo predstavil kot dvojezična knjigarna z diverzno ponudbo nemških in seveda slovenskih knjig. Imamo kar pestro izbiro mladinskih otroških knjig, za mlade bralce pa seveda tudi romane za odrasle ljudi. Seveda sem jaz malo začel ukvarjati s tem, da bi malo imeli tudi večjo izbiro stripov, ampak to je pa sedaj šele na začetku malo.
3: Jan, poletje je čas dopustov. Ali se v tem obdobju pozna mogoče večje zanimanje za knjige ali manjše?
4: Pri nas se vidi, pri strankah odvisi seveda od vremena, kako bo je prišli v knjigarno, ampak bi rekel, da poleti, seveda odvisno, kak ljudje grejo na dopuste, ampak iz dneva v dan je drugačno, diverzno.
3: Kakšne knjige pa bralke in bralci najpogosteje iščejo poleti? Lahkotne romane, kriminalke, biografije ali kaj drugega? Po tvojem mnenju?
4: Po mojem mnenju opažam, kar dosti se gre za kriminalke. Imamo tudi redne stranke, ki kupujejo zgodovinske knjige oziroma bolj knjige z znanstveno tematiko in na ta svoja specifična težišča, s katerimi se zanimajo. Ampak nasplošno pa ja, bi rekel, da so kriminalke tiste, ki najbolj vzamejo pozornost bralcem.
3: Jan, katere knjige bi pa letos oziroma za letošnje poletje posebej priporočil za branje in tudi zakaj?
4: Sedaj za branje bom šel na malo bolj splošno tematiko, ne zdaj na težišča, kot bi bilo zgodovina, te knjige se že tak predstavljajo konstantno, tako da izbor, kar sem jaz izbral za nasplošno branje, za kogarkoli, ki bi ga zanimala neka knjiga poletje, da prime pa da lažje prebere. Bom kar začel z dvema kriminalkama, eno od Sebastian Ficek, Skriti spomini, malo bolj tak tudi grozljivejša knjiga, malo srhljiva. Je pa klasična njegova Fickova kriminalka v Berlinu, ko se dogaja in mislim, da takoj po prvih branjih, po prvih par besedah, prvih par stranih prime kogarkoli, ki jo prime v roke. Ta drugo knjigo, ki bi predlagal, je od Kristjan Novak Cigan, ampak najlepši, tudi dosti debela knjiga, on natis od Beletrine v Trdi vezavi, postavljena v hrvaškem Međimurju in govori o različnih akterjih takrat. In zelo ganljiva zgodba in kar se dotakne tudi tem, ki so dosti tabu. Zelo zanimivo branje, toplo priporočam. Sedaj se pa gibljamo malo za starostnim nivojem malo nižje. Imamo starejši strip, en, ki ga toplo tudi priporočam, saj iz moje mladosti tudi, pa dosti ljudeh iz bivše Jugoslavije tudi, od Max Bunkera Alan Ford, namreč od Grafita, slovenski prevod, ki so ga začeli delati ne, pred parimi leti. In tople poročam, zgodbe so večinoma iste, kak so bile takrat v srbo-hrvaščini, ko se je originalno pisalo, so pa malo preurejene in se bolj držijo italijanskega originala, kot so se pa takratne srbo-hrvaške izdaje. Je pa knjiga primerna za, bi se reklo, starosti od 8 dalje. Je pa kar dosti humoristična. Za najmlajše pa predlagam knjigo od Rachel Bright in Jim Field, Želvica, ki je spremenila svet. Kar zanimiva slikanica, ki o želvi govori in za mlajše bralce jim pritegne kar pesto pozornost.

0: Poslušate pogovor z Janom Šeberletom iz knjigarne Haček v Celovcu. Govoriva o poletnem branju, knjižnih priporočilih ter bogati ponudbi knjigarne za vse generacije. Knjigarna Haček pa je znana tudi kot pomembno kulturno središče. Katere dogodke pa pripravljate skozi leto? Meni so recimo znana tudi vaša branja.
1: Skozi leto nasploh pripravljamo literarne večere in diverzne stvari, katere pa bi rekel poslušalcem, da kar potrpežljivo počakajo.
0: Jan, zakaj pa po tvojem mnenju pomembno sploh, da imamo v Celovcu knjigarno s tako bogato ponudbo slovenskih knjig?
1: Pomembno je predvsem zaradi tega, da ima branstvo izbiro, kar bi želelo brati, da se ni samo bralc osredotočen na eno tematiko in tudi sprememba je tudi pomembna za kogarkoli, ki bere, ker vsaki osebi se enkrat zgodi, da se naveliči nečesar, kaj bere in bi želeli bolj spremeniti, iti na neke druge tematike in bolj pestra ponudba kot je, tem boljše.
0: Če pa obiskovalec ali obiskovalka išče knjigo, ki je trenutno nimate na polici, kako hitro jo lahko naročite?
1: Kar se tiče naročila knjige, nemške knjige so nam najhitreje dostopne, seveda smo sredi nemškega trga zaradi tega. Za slovenske knjige je malo daljše čakanje, odvisi seveda od založbe do založbe, a so novejše izdaje knjige, a je starejša knjiga, a je sploh še v tisku ali ni. Nasplošno je dobavni čas iz Slovenije oziroma tudi kakšne angleške knjige 8 dni.
0: Ali pa prihajajo k vam tudi kupci iz Slovenije oziroma turisti? Ali so to večinoma domačini?
1: Večinoma imamo redne stranke, ampak nam prihajajo tudi osebe, ki samo se sprehajajo čez Celovec, zagledajo znak ob cesti Haček nad knjigarno in se napotijo tudi noter. Ampak večinoma se pa držimo ostalih strank.
0: Kaj pa bi dejansko priporočil nekomu, ki pravi, da že dolgo ni prebral nobene knjige? S čim naj začne?
1: S čim naj začne neka oseba, ki že dolgo ni brala knjige? Pri tem bi jaz tudi postavil nazaj vprašanje, kako dolgo, a so brali nazadnje še, ko so bili v srednji šoli, ali je to sedaj samo zaradi delovnih razmer, niso imeli možnost in stresa, da bi prijeli knjigo v roke. Odvisi, seveda, kaj jih zanima, ampak načeloma klasiki so z razlogom klasiki, da se jih najbolje predlaga, ampak ja, odvisno od osebe.
0: Jan, imaš tudi ti letos kakšno knjigo, ki jo komaj čakaš prebrati med dopustom?
1: Ja, imam. Imam namreč dve knjigi, ki bih rad do konca prebral. Že dlje časa mi stoji od James Joyce'a Finnegan's Wake v angleščini, kaj mi je prijatelj podaril za rojstni dan pred dolgo leti. Je žal dosti zahtevna knjiga in jen je tudi zaradi študija čas vedno drugam letel. In moja pozornost tudi, sem pa tudi sedaj začel brati Belo se pere na 90, ki mi je tudi kar precej pozornost vzelo.
0: Kaj pa je po tvojem mnenju tudi največja čarobnost ene dobre knjige?
1: Ta prava čarobnost dobre knjige nasploh bi primerjal tudi za čarobnostjo kjergakoli umetniškega medija. Padeš vanjo. Dobesedno se ne zavedaš, kam čas leti. Si že kakih 50 strani prebrala in kar naenkrat pogledaš stranici, misliš, wow.
0: Jan, zakaj bi pa prav letos poleti povabil poslušalke in poslušalce prav v knjigarno Haček v Celovcu?
1: Prav bi jih povabil s tem razlogom, da si najdejo kakšno poletno branje oziroma kakšno darilce, da komu podarijo za rojstni dan seveda ali pa ob kakšni življenjski priložnosti. In nasploh seveda, da še kar gojijo svojo radovednost, branje, in pač življenje in zanimivost, ki jo ima vsak človek.
0: Mogoče še omeniš našim poslušalkam in poslušalcem tudi spletno stran in tudi vaš delovnik.
1: Seveda, sedaj poleti je malo spremenjen delovnik, zaradi poletnih ur vedno je bolj toplo in toplo, mi tukaj žal nimamo klimatske naprave, da bi nas prijetno hladila, zaradi tega je tudi delovni čas temu primerno malo prilagojen. Od torka do petka delamo vsaki dan od 9. do 3. ure.
0: No, slišali ste, jaz pa se najlepše tudi Jan zahvaljujem za ta pogovor, za vse knjižne namige in priporočila za poletno branje. Dragi poslušalke in poslušalci, če vas je pogovor navdušil, obiščite knjigarno Haček v središču Celovca ali pa njihovo spletno stran hacek.at, kjer najdete več informacij o ponudbi, naročilih knjig in tudi kulturnih prireditvah za jesen 2026. Jan, hvala lepa in seveda želim ti prijetno poletje ter veliko zadovoljnih bralk in bralcev.
1: Hvala tebi in želim ti tudi prijeten poletni čas ob seveda dobri knjigi, ob dobri priložnosti.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spoštovane in spoštovani, poleti traja 7 dni, da se iz jajčeca razvije odrasel komar. Pri ljudeh pa lahko traja tudi več kot 7 dni, da na primer zamenjamo žarnico, ki je pregorela. V petek popoldne je z vami Radio Agora. Srečno, če ste na poti. Danes je tak dan, da na cestah poleg sreče potrebujemo tudi nekaj potrpljenja.

Draga družba, čez 5 ur in pol boste lahko uživali v še enem čudovitem poletnem sončnem zahodu. Do takrat pa vam, Jaka Novak, želim prijetno popoldne in hvala, da smo lahko bili skupaj. Med 3. in 6. bodo z vami kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF. Srečno!

0: Svet v slovenski besedi, slovenski spored v RF.
1: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.
2: Godine su

0: Od Porto Roža
1: do Splita
0: in vse do Dubrovnika.
1: Ko ura odbije 15, je čas za poletnih 15.
2: Slovenski spored.

Einarjev sin nam je pel Torsten Einarsson, je bil to v lepi uri slovenskega sporeda ORF. Kaj smo za vas pripravili danes, poleg prijetne glasbe v našem uredništvu do 18. ure? V nedeljo je napovedan društveni pohod na Obir. Vabite Slovensko prosvetno društvo Valentin Polanšek z Obirskega in Slovensko prosvetno društvo Herman Velik z Sevkota na skupni pohod, pri katerem so spominski značaj po želji družin predsednikov opustili, nekdanjih predsednikov namreč opustili, saj mineva letos že 50 let od smrti Hermana Velika in 41 let od smrti Valentina Polanška, več o tem v nekaj trenutkih. O pol petih se mi bo v studiu pridružil odgovorni urednik dneva, to je danes Franci Rulic, da bi nas oziroma vas povabil s pregledom vsebine k poslušanju popodanskega žurnala. Kaj je pripravil, bomo slišali torej ob pol petih v sklopu studija ob 17. bo potem žurnal. Še pred osrednjo informativno oddajo popodneva bomo povabili na praznik Salame, ki je napovedan, poleg tega pa opozorili tudi na 43. praznovanje prijateljstva, tudi to v nedeljo, 2. avgusta na Gorjanski planini v Zilski dolini, kjer je napovedan tradicionalni žegen, štehvanje in rej pod lipo, pa bo potem tudi tema glasbene oddaje Naša pesem, ki bo na sporedu po osrednji informativni oddaji, ko se bodo petih oglasili kolegi najprej z Dunaja, potem tudi z našega deželnega studija v drugem deželnem jeziku, po slovenskem žurnalu pa, kot rečeno, glasbeno oddaja Naša pesem med pol šesto in šesto uro. Tako, naš načrt za slovenski spored ORF danes do 18. ure, vabljeni seveda k poslušanju. Vesel bom tudi vaše dobre družbe, če ostanete z nami. Splača se. Boste slišali.

0: In ste ploskali s Ferelom Williamson, happy, če si srečen, udari z dlanjo v dlan, smo mi peli, on pa happy, clap along. Slovenski društveniki z Obirskega in iz Sev na Kotu vabijo po jutrišnjem, v nedeljo 2. avgusta, na 51. pohod na Obir in so se odločili, da ga ne bodo več izvedli kot spominsko prireditev, pač pa kot društveni dogodek društev Valentin Polanšek in Herman Velik. Pohod sta pred 51. leti organizirala prav imenodajalca društev, tedanja predsednika, šolnika in kulturna delavca, ki sta bila tudi sicer dobra prijatelja leto po prvem skupnem pohodu na Obir. Teh društev je 1. augusta 1976, pred 50 leti, torej umrl Herman Velik in so od tedaj hodili na Obir njemu v spomin. 9 let kasneje pa je prav tako veliko prerano umrl tudi Valentin Polanšek, augusta 1985 je bilo to in so se ob vsakoletnem pohodu prvo nedeljo augusta spomnili obeh stebrov slovenske narodne skupnosti. 50 let kasneje pa so se po želji obeh družin nekdanjih predsednikov odločili, da spominski znak čaj pohoda opustijo, tako vabijo po jutrišnjem na društveni pohod na Obir. Srečanje je kot vsako leto ob 11. uri na vrhu. Vsak pohodnik, ki želi sodelovati, lahko izbere svojo pot in hitrost, s katero pride na vrh. Katera pot oziroma katere poti vodijo na vrh Obirja, nam je pojasnil predsednik Slovenskega prosvetnega društva Valentin Polanšek, Avguštin Brumnik.
1: Najbolj kamot varianta je ta, da se peljemo z avtom do Kapelške koče in tam je pol približno, glede na to, kako je nekdo peč hitr, približno uro pa pol ali pa do dve uri, seveda za zelo hitre, mogoče samo ena ura poti na vrh Obir, so pa seveda tudi druge poti, ki so daljše, tako iz sedla Šajde ali pa iz Železne Kaple, ampak tudi z Galicije je mogoče priti in tudi preko malega Obirja.
0: V nedeljo se bodo torej pohodniki srečali ob 11. uri na vrhu Obirja, kakšen pa je potem spored?
1: Takega posebnega sporeda ponavadi ni. V glavnem pozdravim peč vse pohodnike in če je dovolj pevcev, seveda tudi zapojemo kakšno pesem. Vesela družabnost, družabni del se odvija v zadnjih letih v gostilni Kovač, ker je to tako najbolj enostavno.
0: Torej že leta ustaljen spored tega pohoda, to nedeljo je tako daleč, seveda bo potekal le ob lepem vremenu, koga pa vse vabite?
1: Vabimo vse naše društvenike in seveda sosede, društvenike iz sosednih društev, da pridejo in upamo, da bo tudi lepo v vreme.
0: Tako Avguštin Brumnik, predsednik Slovenskega prosvetnega društva Valentin Polanšek z Obirskega, ki skupaj s Slovenskim prosvetnim društvom Herman Velik vabi v nedeljo, torej po jutrišnjem 2. augusta, na društveni pohod na Obir. Pohodniki se srečajo na vrhu ob 11. uri, po sestopu pa se bodo tisti, ki želijo, srečali še pri gostilni Kovač na Obirskem. Naj pa upozorim, da je Kapelška koča trenutno zaprta, ker nimajo najemnika, da pohodniki na Obir ne bi računali na možnost okrepčila tam in si vzamejo raje po potrebi jedačo, predvsem pa dovolj pijače sami sabo na ta nedeljski pohod.

0: you.
1: Henry Moody je bil to in ura kaže 16:30 minut, to je vedno čas, ko poizvemo, kaj boste slišali v žurnalu. Studio ob 17. omenil odgovorni urednik dneva, to je danes Franci Rulic.
2: Svetovni slovenski kongres je letos vabil na 30. tabor slovenskih otrok po svetu, ki se je odvijal pri Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Škorpion v bližini Maribora. Jubilejnega tabora se je udeležilo več kot 40 otrok iz 14 držav. V ospredju je bilo utrjevanje maternega jezika ter spoznavanje kulturne in naravne dediščine Slovenije. Svetovni slovenski kongres, ki je bil ustanovljen pred 35 leti ob osamosvojitvi Slovenije, se trudi za krepitev odnosov med matično državo in rojaki po vsem svetu. Stebr tega delovanja je vsakoletni tabor za otroke v času počitnic, navaja generalna sekretarka kongresa Sonja Augustin Čampa.
3: Ta tabor je bil ustvarjen, oziroma so začeli s tem projektom z namenom, da otrokom, ki živijo izven Slovenije, približajo korenine. Tako so že na začetku so bili prav tabori tako, v polnem pomenu besede v šotorih, so bili zelo številčni. Skušamo jim približati slovenski jezik, da spoznajo lepote Slovenije in da tudi skajo prijateljstva z svojimi vrstniki, ki živijo po svetu. Program tega tabora je zelo podoben prejšnjim taborom. Dopoldan poteka pouk slovenskega jezika v univojskih skupinah, razdeljene na glede na znanje, ki ga imajo. Potem popoldne imamo pa različne dejavnosti.
2: To in obudili bomo spomin na Francija Cvitarja, starejšega in mlajšega, v popoldanski informativni oddaji.

0: Nepozabna Tina Turner je bila to typical mail v lepi uri slovenskega sporeda v RF. V čudovitem ambijentu samostana v Dobrli vasi bo v nedeljo 2. augusta potekal tradicionalni čezmeni alpsko-jadranski praznik, posvečen podjunski kmečki salami. Dvorišče samostana se bo spremenilo v tržnico, ki bo obiskovalcem ponujala specialitete iz regije, salame, slanino, vino, sir, izdelke, domače obrti in še marsikaj. V žarišču pa bo kaj pa da spet kraljica vseh klobas, tradicionalna podjunska salama. O podrobnostih praznika salame in pomenu dogodka za regijo in za proizvajalce se je pozanimala kolegica Marica Kušej.
1: Praznik salame se bo začel z bogoslužjem v Marijini cerkvi samostana. Sledila bo dopoldanska veselica, zgodbo napihala Dobrla vas, Sinča vas. Kulinarično bo praznik poleg kosila ponudil na prodajnih stojnicah specialitete iz regije. Salame, slanino, vino, sir, izdelke domače obrti in še marsikaj. V prazničnem okviru bo občinstvo izvolilo tudi novo princeso salame, ki bo leto dni na raznih dogodkih predstavljala regijo užitka Podjunska salama. Pripravili so tudi veliko nagradno igro, pomembno vlogo pa bo tudi tokrat imela strokovna žirija, ki bo ocenjevala oddane vzorce podjunske salame za izbor kralja salame 2026. Praznik v Dobrolskem samostanu je več kot le družabno srečanje ob odlični kulinariki, je podaril župan občine Dobrla vas Wolfgang Štefic.
2: Klobasa je tudi naša kultura. Če so pole možne, ali so imeli kruh bolj pa salamecu, ali so tiste mre tu imeti, ali so zato je tista kultura. Mi imamo dvojezične kultura, što v Dobrlo vasi v cijelo občina. Zato imamo na tiste gleda, da kup šliši. Da sok mo nekaj, da se, kak bi pa rekel, što je nekaj, cijel v Avstriji nema je taka kultura, tak pa što. Če moje slovenskega kultura, pa še ta kultura, ki je što.
3: Za dušo in telo.
2: Za dušo in telo, ja.
1: Praznik salame v Dobrolskem samostanu organizira Združenje podjunskih proizvajalcev salam. Dogodek pa je nastal kot razširitev tradicionalne ulične veselice Farand, kjer na Marijino vnebovzetje 15. augusta v Globasnici tradicionalno okronajo novega kralja ali kraljico podjunske salame, je pojasnil predsednik kmečke skupnosti Farand kmetov Hubert Kordeš.
4: Praznik salam v Dobrlo vasi je nastal od Faranda, no, zato ker smo mi rekli, da je Globasnica premali prostor in smo teda išli v samostan, zato ker je Dobrla vas turistično bila bolj razvita in več ljudi pritegne samostan za to. In v bistvu je to tak, oni pravijo v angleščini warm up, mi pravimo, to je pa priprava na Farand.
1: Na prazniku salame so organizatorji poleg kulinarike poskrbeli tudi za duhovno hrano. Za ljubitelje umetnosti bo v samostanu odprta razstava skulptur in skic kiparja Helmuta Mahamarja. Za glasbeni užitek pa bo od 1:30 naprej poskrbel ansambl Rosa. Skozi program pa bo, tako kot skoraj od vsega začetka, tudi tokrat vodil pevec ansambla Rosa, domačin Peter Grilic.
5: Jaz mislim, da se je ta praznik salame, salami fest kot tak, ohrano tisto domačnost. Ni tega, tega rumna, to ni nobenega ringišpila, nobenega avtodroma, ampak osredotočena preditev na proizvajalce, na domače dobrote, špecial seveda na salamo. In tudi kulturni program se mi zdi, da je zelo ubran in da to ni ta mega event kot tak, sondern da je to zelo domač praznik.
1: 24. praznik podjunske salame s kulinariko, kulturo in glasbo se bo v nedeljo začel ob 9. Svetomašo v samostanski cerkvi, alpsko-jadranska tržnica pa bo odprta od 9:30 naprej.

V nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska ob 13:35 na mreži ORF 2. Med drugim z naslednjo vsebino. Možnost dvojezičnega sodstva bodo po besedah pravosodne ministrice Špora imeli tudi koroški Slovenci iz Celovca, ne pa pravice. Demonstracija v Velikovcu opozarja na pomankljivosti pri uresničevanju poročila o policijski akciji na Peršmanovi domačiji. V Verkhofu na Bistrici pri Plivaku je že drugič potekala delavnica geomantije. Ta raziskuje energijske strukture zemlje, njihov vpliv na človeka ter medsebojno povezanost. Teden športa in jezika, mladi so v Šentjanžu znova doživeli razgiban in pester teden. To in še marsikaj se boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF 2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: Skupina Supertramp iz Anglije je bila to igrala v 70-ih in 80-ih letih minulega tisočletja, lahko rečemo celo. Torej, že kar nekaj časa in kljub temu še dobra glasba, lahko rečemo. V nedeljo 2. avgusta bo na Gorjanski planini v Ziljski dolini znova zaživel že tradicionalni žegen. Planina leži tik ob meji z Italijo, zato je prireditev že vrsto let simbol prijateljstva in sodelovanja med ljudmi na obeh stranih meje. Letos bo potekalo že 43. praznovanje prijateljstva, ki ga pripravljajo mlade dekleta in fantje Gorjanske konte na avstrijski strani skupaj z društvom Asociazione Festa della Amicizia Montegoriane iz Kokove. Kokav iz, v Italiji. Več o letošnjem dogajanju je kolegu Martinu Cvitru povedal učitelj in kulturni delavec iz Gorjan Daniel Mešnik.
1: Kot vsako leto je tudi letos prvo nedeljo avgusta, torej 2. avgusta, žegn na Gorjanski planini, ki ga prirejemo že več desetletja. Pripravi to Gorjanska konta, to so tiste pošte pa dečle, ki priredijo žegen in v nedeljo pa imajo Gorjanski žegen, to priredijo skupaj z prijatelji iz Italije ali iz Kanalske doline in tam je ob 9. tek oziroma pohod na Gorjansko planino, ta se začne iz Kakove, to je na italijanski strani in ima približno dolžino 6 km in višinske razlike 1000 metrov. In ob 11. so upamo vsi v cilju, je potem sveta maša pri kapelci, ima naš župnik gospod Joham in je trojezična, skušamo, da upletemo vse, tudi prijatelje iz Italije in tudi slovenščina ima seveda svoj prostor. In po maši je pa potem družabljenje z glasbo, kulinarično vas čaka seveda pijače, dobro avstrijsko pivo, italijansko vino in za jed imajo poskrbljeno, imajo friko, polento, špagete, vsega, kar si lahko predstavljate naših dobrot. In seveda ni treba, da gre vsi peš, lahko se pripeljete iz naše strani, torej z avstrijske strani preko Gorjan na planino, cesta je čisto nova, popravljena, lahko z osebnim avtomobilom se pripeljete in na planini vas čaka čudovit razgled, ker je naša planina, zadnja planina Karnijskih Alp, torej imamo razgled na vse strani, vidi se Julijske Alpe, tudi Karavanke, Dobrač in lep razgled do podjune. In ta prireditev se res že vrši desetletja in je že skozi vsa leta prav izraz prijateljstva med našimi ljudmi in ljudmi iz Kanalske doline, pridejo od blizu in daleč, je res že znana prireditev in se bo gotovo še nadaljevala v naslednjih letih.
0: Tako, Daniel Mešnik vabi na nedeljsko žegnanje na Gorjansko planino. Pohod na planino se bo začel ob 9. uri v Kokovi, Kokav pri Trbižu v Italiji. Z avstrijske strani pa bo do planine, kot smo slišali, mogoč tudi dostop z osebnim avtomobilom po gozdni cesti preko Gorjan v občini Straja vas. Ob 11. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval župnik Mihael Joham, sledilo bo druženje ob italijanskih kulinaričnih dobrotah. Za glasbo pa bo poskrbela skupina The Beer Busters iz Kanalske doline. Ja, in žegnanje bo potem tudi tema danes v glasbeno daje naša pesme po 6. uro, kjer bodo zazvenile primerne pesmi za žegan, štehvanje, rej pod lipo in tako naprej. Še prej pa vas vabim seveda k poslušanju Studio ob 17. z osrednjo informativno oddajo, zato bodo poskrbeli kolegi iz Dunaja in tudi iz našega deželnega studija v drugem deželnem jeziku v slovenščini, potem bo vodil slovenski žurnal Franci Rulic in po žurnalu, kot rečeno, še glasbeno daje naša pesem. Skratka, še bo pestro do 18. Ostanite z nami še naprej z vašim slovenskim sporedom ORF.

0: angeblich beschriftet mit rechten Parolen oder NS-Symbolen gegeben haben. Der jugendliche Österreicher wurde wegen des Verdachts des versuchten Beitrags zu terroristischen Straftaten festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft.
1: Anfang Juli sind in Wien zwei frühere Vertreter des syrischen Assad-Regimes verurteilt worden, zu je 8 Jahren Haft. Ihnen war Folter von Zivilisten vorgeworfen worden, die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Der Zweitangeklagte war auch nach der Verurteilung in erster Instanz auf freiem Fuß. Jetzt ist er laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins Profil offenbar untergetaucht und hat Österreich verlassen. In Frankfurt ist ein Mann wegen Stoßens seiner Frau aus dem 22. Stock zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Mann hat vor 3 Jahren seine Frau vom Balkon eines Hotelzimmers in Frankfurt in den Tod gestoßen, offenbar um einer teuren Scheidung zu entgehen, seine Affäre fortzusetzen und von Erbe und Lebensversicherung der Frau zu profitieren. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Erneut herrscht große Hitze in Österreich, darunter kann auch die Infrastruktur leiden. Die ÖBB warnen derzeit erneut vor Einschränkungen im Bahnbetrieb. Florian Drechsel, Burkhardt und Daniel Ammerhauser berichten.
2: Aktuell wird auf den Anzeigetafeln und in der ÖBB-App über Fahrzeitverlängerungen und Einschränkungen auf manchen Routen in den nächsten Tagen informiert. Schuld sind die hohen Temperaturen, vor allem die Gleise leiden darunter. Sie können sich durch die Hitze verformen. Um dem vorzubeugen, verlegen die ÖBB zunehmend Schienen auf Betonschwellen. Aber auch die Oberleitungen sind von hohen Temperaturen betroffen. Allein der Strom heizt schon die Leitungen auf. Die ÖBB setzen hier deswegen auf hitzeresistente Materialien. Man arbeitet daran, um für künftige Hitzewellen gerüstet zu sein. Aktuell heißt es bei den ÖBB wegen der Hitze aber, bei Bahnreisen Verspätungen einplanen und Wasser- und Sonnenschutz, falls man warten muss, nicht vergessen.
1: Ex-ORF-Generaldirektor Roland Weißmann hat im Rechtsstreit gegen die Wiener Wochenzeitung Falter wegen der Veröffentlichung von Chat-Auszügen eine weitere Niederlage erlitten. Wie aus einem Beschluss des Oberlandesgerichts Wien hervorgeht, dürfen alle Passagen veröffentlicht werden. Erst im Mai hatte das Handelsgericht Wien in einer ersten Entscheidung noch in 3 von 18 Punkten mittels einstweiliger Verfügung verboten, gewisse Chat-Auszüge vorläufig zu verbreiten. Das war das Journal um 5 mit Cornelia Krebs.
3: Und nun zu Isolde Notnagel und den Kärntner Themen des Tages.
4: Schönen guten Abend. Der Villacher Kirchtag war heute im vollen Gang. Jetzt ist das Gelände leer. Es musste am Nachmittag geräumt werden, weil ein Gewitter inklusive starkem Sturm aufgezogen ist. Barbara Veit mit den Details.
5: Gegen 3:30 am Nachmittag lässt die Stadt Villach den Rathausplatz räumen. Es besteht die Gefahr, dass der stärker werdende Wind den Kirchtagsbaum umweht. Eine halbe Stunde später, kurz vor 16 Uhr, geht ein AT-Alert an alle Gäste des Villacher Kirchtags hinaus. Das aufziehende Gewitter kann mit Sturmböen von bis zu 85 km/h stärker werden als erwartet. Die Leute müssen das Gelände verlassen. Sie können im Kongresscenter Villach, im Rathaus, dem Parkhotel oder auch der Stadtpfarrkirche Schutz finden. Die Räumung habe mit Hilfe der Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Security gut geklappt, sagt der Pressesprecher der Stadt Villach, Christian Kohlmeier.
6: Und wir hoffen dann gegen 18.30 Uhr, aber das kann man jetzt noch nicht genau sagen, hoffen wir, dass es dann nachlässt und sobald es möglich ist, werden wir das Festgelände wieder freigeben.
5: Diese Information wird dann über die Social-Media-Kanäle des Kirchtags und die Standbesitzerinnen und Besitzer weitergegeben.
4: Die anhaltende Hitze und Trockenheit bringen die heimischen Landwirte immer stärker unter Druck. Vor allem den viehhaltenden Betrieben fehlt zunehmend das Futter, vor allem auf den Almen. Weil Wasser und Gras fehlen, kommt es zu einem verfrühten Abtrieb. Aber auch in den Tallagen bringen die Wiesen bei der Heuernte kaum Erträge. Die Landwirtschaftskammer rechnet mit bis zu 50% weniger Grundfutterbereitstellung für den Winter. Es drohen verstärkte Viehverkäufe, die Futterpreise steigen bereits, berichtet Lisa Nadmesnik.
7: Auf der Griebitschalm in der Gemeinde Irschen auf knapp 2000 Meter Seehöhe sind Wasser und Futter knapp. Für die 49 Rinder mussten bereits Wasserstellen neu gefasst werden, weil die vorhandenen Quellschüttungen fast versiegt sind. Aber auch die Wiesen sind schon kahl gefressen. Albert Brandstätter betreut die Milchkühe auf der Alm als Senner. Dem über 80-Jährigen macht die außergewöhnliche Trockenheit Sorgen.
8: Es wird alles braun, die Hügel sind alle abgeblasen vom Wind. Es wächst nichts nach. Das bisschen Grün, was da ist, wird welk. Und das ist einfach so dringend notwendig. Ein Regen. Und ich bin schon lange auf der Welt und die haben viele Zonen erlebt, ne? Aber ich glaube, so schlimme wie heuer kann ich mich nicht erinnern. So lange Zeit und so trocken und so heiß, das ist schon sehr, sehr schwierig. Wenn man nur schaut, wie das Viech rumläuft, ne? Das sucht das groß, ein bisschen schottige Stellen.
7: Sollte es nicht bald regnen, muss die Almsaison hier vorzeitig beendet werden. Doch im Tal ist die Situation nicht besser. Viele Landwirte müssen bereits Futter zukaufen, um über den Winter zu kommen. Bernhard Czernuta, Wagyu-Rinderzüchter in Zlan, sagt:
9: Wir haben jetzt schon viel zu wenig Futter und daheim sind die Weiden eigentlich alle trocken oder ausgetrocknet. Und jetzt werden wir im Herbst eigentlich schon zufuttern müssen, was wir sonst die anderen Jahre eigentlich nicht müssen.
7: Mit Preissteigerungen zwischen 10% und 20% wird zu rechnen sein. So die Landwirtschaftskammer. Die will Landwirte mit einer eigenen Futtermittelplattform unterstützen. Pflanzenbaudirektor Erich Roscher rät Betrieben, jetzt zu klären:
10: Wo bringen Sie jetzt in naher Zukunft, wenn es einmal regnet, das Futter noch her? Also wie sind die Wiesen benannt? Kann man da noch mit was rechnen? Aber Sie können auch ausweichen auf den Acker. Zwischenfruchtfutterbau ist auch ein Thema. Also das gilt es jetzt auch zu nutzen und Überlegungen anzustellen,
7: rät der Pflanzenbaudirektor.
4: Der Futtermangel durch die Trockenheit ist heute auch Thema bei uns in Kärnten heute. Und zum Thema Hitze gibt es eine Zeit im Bild Spezial um 20.15 Uhr auf ORF 2. Mit dem morgigen 1. August ist Viola Trettenbrein Leiterin des Landesamtes Staatsschutz und Extremismusbekämpfung der Landespolizeidirektion Kärnten. Sie war bis 2022 Stellvertreterin von Stefan Tauschitz, der wegen seiner Teilnahme am Ulrichsberg-Treffen von seiner Funktion entbunden worden ist. Trettenbrein hatte seither die Leitung interimistisch inne.
3: Koroschkau Živo. Studio ob sedem najstih.
11: Svetovni slovenski kongres je letos vabil na 30. tabor slovenskih otrok po svetu, ki se je odvijal pri centru šolskih in obšolskih dejavnosti Škorpion v bližini Maribora. In pregledali bomo nekatere vesti. Lepo pozdravljeni pri popoldanski informativni oddaji slovenskega sporeda, zadnji v tem tednu. Pred mikrofonom sem Franci Rulic. Svetovni slovenski kongres je letos vabil na 30. tabor slovenskih otrok po svetu, ki se je odvijal pri centru šolskih in obšolskih dejavnosti Škorpion v bližini meje med slovensko in avstrijsko Štajersko. Jubilejnega tabora se je udeležilo več kot 40 otrok iz 14 držav. V ospredju je bilo utrjevanje maternega jezika ter spoznavanje kulturne in naravne dediščine Slovenije. Več slišite v prispevku kolega Simona Ošlaka-Gerasimova iz deželnega studija v Gradcu.
12: Svetovni slovenski kongres, ki je bil ustanovljen pred 35 leti ob osamosvojitvi Slovenije, se trudi za krepitev odnosov med matično državo in rojaki po vsem svetu. Steber tega delovanja je vsakoletni tabor za otroke v času počitnic, kakor navaja generalna sekretarka kongresa Sonja Avguštin Čampa.
13: Ta tabor je bil ustvarjen, oziroma so začeli s tem projektom z namenom, da otrokom, ki živijo izven Slovenije, približajo korenine. Tako so že na začetku so bili prav v tabori tako, v polnem pomenu besede, v šotorih, so bili zelo številčni. Skušamo jim približati slovenski jezik, da spoznajo lepote Slovenije in da tudi skajo prijateljstva z svojimi vrstniki, ki živijo po svetu. Program tega tabora je zelo podoben prejšnjim taborom. Dopoldan poteka pouk slovenskega jezika v nivojskih skupinah, razdeljene na, glede na znanja, ki ga imajo. Potem popoldne imamo pa različne dejavnosti v sodelovanju s, tukaj s CŠOD-jem, z učitelji CŠOD-ja. So razne športne aktivnosti, raziskovanje okolice, smo imeli pohod tukaj na Žalcarjev vrh. En dan imamo tudi izlet in letos smo šli si ogledati hidroelektrarno Fala. Pa smo si ogledali, smo imeli voden ogled mesta Maribor, potem smo se pa šli še kopati na Mariborski otok.
12: 30. tabor slovenskih otrok po svetu je potekal sredi hribovite pokrajine severno od Maribora v bližini avstrijske južne Štajerske. Vodja centra šolskih in obšolskih dejavnosti Škorpion je Marijana Jesenek Mori.
14: Smo na nadmorski višini 724 metrov, kar je meni najbolj všeč, sicer vsi naši domovi niso na takšnih lokacijah, je da je dom sredi neokrnjene narave in da lahko otroci res v bližini doma raziskujejo in gozd in potok in vse, kar nas obkroža.
12: Da bi otroci čim bolje spoznali okolico tabora, so pripravili orientacijski tek po gozdu. Učiteljica Karin Gradišnik je udeležence pripravila na uporabo kompasa in zemljevida.
15: Tole želimo otrokom predvsem neke praktične stvari približati, se mi zdi, da tole v današnjem svetu otrokom predvsem manjka, tako da že to ne, da se ti znaš orientirati v nekem prostoru, ki ti je čisto nepoznan od točke A do točke B, se nam zdi predvsej pomembno, tako da ne bodo imeli telefonov, ne, kot ste slišali, tule malo signal heca, tako da GPS tule ne bo ravno kaj veliko pomagal, imeli bodo pa dober star zemljevid in kompas in bodo morali po gozdu se znajti, si pomagati in poiskati kontrolne točke. Na kontrolnih točkah se odštempljati, pa potem spet iti lepo dalje.
12: Najdaljšo pot do poletnega tabora je imela 13-letna Vilma iz Brazilije, ki je kljub oddaljenosti od matične države uspela ohraniti materinski jezik.
16: Moja mami je že, ko sem se rodila, me je že naučila slovensko, tako da je že od začetka govorim slovensko. Z njo vedno in zato tako govorim. Z mojim očetom govorim nemško, tako da vsi skupaj govorimo nemško, z mami pa govorim slovensko. Meni se je zelo super, zelo zanimivo, ker je toliko različnih otrok iz toliko različnih držav, različni jeziki, kulture. Tudi kaj smo počeli je bilo zelo, zelo zanimivo in ja, meni je bilo super.
12: Svetovni slovenski kongres zaradi priljubljenosti vse slovenske stalnice interesente prosi za čim prejšnjo prijavo na naslednji tabor slovenskih otrok po svetu.
11: Poročal je Simon Ošlak Gerasimov, slikovne utrinke z tabora pa boste videli v nedeljo v naši televizijski stalnici Dobrodan Štajerska, Dobrodan Koroška. Zdaj ob 17. in skoraj 14. minut pa imam še nekatere vesti za vas. V Oviedu v Španiji je potekal 28. kongres organizacije ICEM, Združenja za ogrožene evropske jezike in kulture. Na njem so v prostorih Asturijskega parlamenta posmrtno počastili pisatelja Borisa Pahorja ter Francija Cvitarja starejšega in Francija Cvitarja mlajšega, je danes poročila Zveza slovenskih organizacij. Kongres ICEM v avtonomni pokrajini Asturiji se je v imenu Zveze slovenskih organizacij udeležila Eva Cvita, ki je tam tudi spregovorila o svojem možu in tastu. Poleg uradnega jezika španščine v Asturiji po ocenah vsakodnevno aktivno govori asturiščino, približno 100 tisoč do 200 tisoč prebivalcev, kar predstavlja okoli 10-20% prebivalstva. Približno 50-60% prebivalcev uporablja asturiščino občasno, kar 90% prebivalcev pa jo razume, pojasnjuje ZSU v izjavi za medije. Po odprtju kongresa in nagovoru predsednika ICEM Roberta Gonzaleza Queveda je Justina Selvelli z Univerze v Ljubljani, do Mapa iz Gorice, predstavila pomen pesnika in pisatelja Borisa Pahorja za slovensko narodno skupnost v Italiji. Eva Cvita pa je zelo osebno spregovorila o življenju svojega tasta Francija Cvitarja starejšega, ki je bil skoraj 30 let predsednik Zveze slovenskih organizacij, in moža Francija Cvitarja mlajšega, ki je umrl leta 2008, ter o njunem delovanju za slovensko narodno skupnost na Koroškem in tudi za druge narodne skupnosti v Avstriji. Ob tej priložnosti je bila Evi Cvita izročena spominska plaketa. Eva Cvita je predstavila tudi poročilo Zveze slovenskih organizacij. Justine Selvelli pa je predavala še o ogroženi jezikovni raznolikosti v Alpsko-Jadranski regiji v soju družbeno-političnih in ekoloških izzivov etničnih manjšinskih skupnosti. Geslo letošnjega kongresa se je glasilo sicer sodobno literarno ustvarjanje v ogroženih jezikih, zakaj, kako. Viola Trettenbrein bo s 1. augustom vodila deželni urad za zaščito države in boj proti ekstremizmu pri Koroški deželni policijski direkciji. Položaj je od leta 2022 po nečisto prostovoljnem odhodu Štefana Tavšica opravljala začasno. Trettenbrein je policijsko kariero začela na Dunaju, leta 2013 pa je prišla na Koroško. Med drugim je vodila kriminalistični referat policije v Beljaku. V sporočilu za javnost so zeleni kritizirali zamudo pri imenovanju vodje urada za zaščito države in boj proti ekstremizmu na deželni policijski upravi Koroške. Deželna govornica zelenih na Koroškem in državnozborska poslanka Olga Voglova jo je označila kot popolnoma nerazumljivo, da osrednja vodstvena funkcija skoraj 4 leta ni bila redno zasedena. Ravno na področju zaščite države ne bi smelo biti večletnih začasnih rešitev, je poudarila Olga Voglova. Hkrati zahteva preglednost pri imenovanju namestnikov. Ministrstvo za notranje zadeve in deželna policijska uprava morata zagotoviti razumljive in trajno stabilne vodstvene strukture, tako Olga Voglova. Zeleni napovedujejo parlamentarno vprašanje ministru za notranje zadeve. Kapelo v bolnišnici Elizabetinko Celovcu so po obsežni prenovi znova odprli. V središču preoblikovanja so dela umetnika Valentina Omana. Omanova dela bodo sakralni prostor prihodnje zaznamovala na več mestih s slikami, steklenimi elementi in na novo interpretiranim oltarnim križem. V središču prosojnega križa Tau nad oltarjem je človeški lik, ki spominja na minljivost in krhkost. In pred finalom v nedeljo poroča festival Karintiša Soma o velikem uspehu. Tretja izdaja glasbenega festivala v Beljaku in Osojah pod vodstvom intendantke Nadije Kajali je privabil v mesecu dni 19.200 obiskovalk in obiskovalcev. 52 prireditev oziroma sklopov prireditev je bilo na programu, tako da je vsega skupaj bilo 120 posamičnih dogodkov. Zasedenost je bila 96%, so še sporočili iz organizacijskega biroja festivala Karintiša Soma. Poglejmo še na vreme, ja, in že prej pri kolegih smo slišali, da je v Beljaku prišlo do evakuacije trga in kako se bo ta večer nadaljeval, sicer je zelo temno, stemnilo se je in vetrono, kje ali kdaj bodo kakšne vihte in plohe, pa še ni jasno. Jasno pa je, da bo jutri v soboto precej sončno, čez dan se bodo sicer občasno pojavili tudi gostejši oblaki. Popoldne in zvečer bodo tako možne kot danes posamične plohe in nevihte, ki bodo tudi lahko krepke, kajti ponekod bo soparno. Najvišje dnevne temperature bodo jutri dosegle 30 do 37 stopinj Celzija. Nedelja se bo potem začela sončno, čez dan bodo ponekod nastajali večji kopasti oblaki, občasno bo pihal živahnejši južni veter, predvsem na zgornjem Koroškem bodo od opodneva mogoče posamične plohe ali nevihte, tudi krepke. Še bo vroče z najvišjimi temperaturami med 29 in 35 stopinj Celzija v nedeljo. S tem pa smo točno ob 17.20 minut na koncu popoldanske informativne oddaje. Za vašo pozornost se vam zahvaljujem, Franci Rulic. In vas vabim k poslušanju našega sporeda naprej. Tudi še do 18. ure bo z vami kolega Niko Kuper v stalnici Naša pesem.
17: Slovenski spored. Naša pesem.

Zimski medli so nam zapeli 3, 5, 2 sestav in lepo pozdravljen, drage poslušalke in ceni poslušalci, ob glasbeni oddaji Naša pesem. Danes na temo žegnanje, štehvanje in rej pod lipo. V naslednji trojici bomo slišali vokalni kvintet Korotan, Przile Rušce Rasteja, nam bodo zapeli dvojezični zbor Sveti Peter, še prej pa Geltala Wild Senga, kar mi na ojstrnik pridama.

Tako nam je pel vokalni kvintet Korotan danes v glasbeni oddaji Naša pesem, tema žegnanje, štehvanje, rej pod lipo. V teh dneh so žegnanja, seveda v Beljaku poteka, kot smo slišali, so ga morali zaradi neurja danes celo evakuirati, ampak tudi na Gorjanski planini, kot smo že poročali, je žegnanje in zato imamo to temo. V naslednji trojici bomo slišali mešani zbor iz Globasnice, žegnanje. Ansambl Lojzeta Slaka nam bo zaigral žegnansko nedeljo, še prej pa ostanemo na zili. Burg nan dajte, se imenuje skupina Pikce na zilo.

Žegna skanedelja nam je igral ansambl Lojzeta Slaka, danes v glasbenju oddaji naša pesem tema Žegen, štehvanje, rej pod lipo in v naslednji trojici bomo slišali mešani pevski zbor Danica iz Šentprimoža, Visoki rej. Otroška skupina Šentlipša bo pela o Fikiju Kapoškemu, ki gre na žegnanje in mešani pevski zbor Ojstrnik, ki je tak slida.

Tako nám je zapevom miešaný pevský zbor Danica Vysoký rej, posnedek iz leta 2010 z goštienke Krožky Pušľ Slovenského prosvetného društva. Danica pod vodstvom Sveda Stanka Pojcarja, priredba pa je bila od Lojzeta Lebiča. Danes v glasbeni oddaji naša pesem, tema žegnanje, štehvanje, rej pod libo, seveda sedaj so žegnanja na dnevnem redu, lahko rečemo, in v zadnji trojici bomo prisluhnili Hansu in Johannesu Ogrisu z Podensko žegnanjsko polko, Podentala Kirchtag z Polka. Še prej bomo slišali Nika Zajca na žegnanju in zilski pevci Geltala Wildsänger Kemar je muho splezu. Kemar

Ja, ob žegenski polki iz Zapodna pa se od vas za danes poslavljam. Upam, da ste preživeli s slovenskim sporedom v Ref prijeten popoldan. Se smo zaokrožili z žegenskimi in štehvenskimi pesmimi v tej oddaji. Ob 18. uri bodo nadaljevali kolegi privatne radijske hiše Agora. Slovenskemu sporedu Ref pa boste lahko prisluhnili spet jutri. Ob 6. uri zjutraj, ko vas bo z tega mesta pozdravil in popeljal v sobotno jutro kolega Aleksander Tolmajer. Za danes še prijeten popoldan.